لوشه و بریات کلین گشتی جدستای گشتی یا کودری گمری گده راگهان یکو جنازایی هفته و ششوالات یان سوریین کو جلبنانه ده انجاما کو اون بو باران اسرائیلی ده جیان خوش دستانه دابون کو در باس بو سوریه بون الوش دیار کریا کو جمه آداره و هجمار گشتی یا جنازایی در باس بو ایکو گشتیه صدو هشته کو هفته و ششی جوانه ده ایشین ده هاتنا خوشتنه سو هفته کو جنازه جیده دریای کو جدیات ده کو دیاس بو یکو سو نهشی جی دریای کو جسور ایده کو در باس بونه دسمه کرنا گشتین کو آسیمانی ترکیه و قطر کو بر بشامه و دسته گشتی اکو بالا فراوانی سیبن سوریه روش و پیش شمه را کاندیا کو هیلین کو آسیمانی ترکیه کو در یکی ایگولان سال 26 شانده و کو گشتی خایش بو کو بال فرگهانا و دیار جامه دست بیمیده کو هرو هاری هاتی را کاندن کو گشتین کو هیلین آسیمانی جی کو قطره ده دهیه که فلان یاسیه ده که جیجه دایی ده جیهاتیه ده همان دمی ده جیده سپیده کن. گشتن ناو برا استانبوله و هیلو بکو پارگندین ای آجی چه که ترکیه گشتن ای خاین که آسیمانی دنا برا بالفرگه ها دا که سبه ها که گو کچنگ کستانبوله او که بالفرگه ها ناو دولتی ها هلو بده جیلی کرنم.

Dan baş gördürülme azizü delal. İro bernama yama. Suriye dedili diro keda. Ajaliyana bu arama. Riya radyo delal. O خلق ما يا إيرو لسرتاخا ركن الدين لباريس كهاي شامي وري مهفرة وتاخي ناس بكين تابت من دين وي وديرو كوي يا كفنارو بالكش وقرفو عادتي بتاخي چنا وأو تاخا بچنا بطارا وبچنا سكريا خارکن دین کد دل شامی دا کو شهید کدیرو که تا خارکن دینه یک شکو که وین تیرین او خوشکرین که تا خیفای تخت سوری شامیه او او به جهه کو خای یا طیبتی دیرو که یا خا دوله من او برنگ یا خای یا جواکی تیناس کرین او تخت لسر خود سریان چیایی کو قاسیون ها درش جبه کود دیمه نکا سر ما کاریاد ده سر باشید او کل فرشی سر که آگه ها داری سر گوه تاخی هنه جه و اردنگاری تاخه رکنو دی جه لبا کل شامی دکه با او جروش حالت و تاخی کو صالحیه او جروش آبا و جی تاخه مزاره نجیرانوینه او کتوب بگرافیه به آوه ها و هاوی آخه این کل سر قانتریان چیای قاسیونه گاب گاب بلنده بید کود ناس کرد او که همان دوران راستیه وقت شرقیه او که ارو کردیم و همان جی دوران چیاییم بلندوه که که سری چیایی که ده دیده هنا او نافو دوی رو که که تا خارک ندین جی روحا نافاوی ناف تاخی جنافی میرا ایو بیا که رک ندین که مکنو سین رکو او فلاکی را دیو و تا کرد و او یک جفرمانداری گو سردمین بو لکو میدیانی رکن دینه لکو میدانا کشمدانی حاتیه و شرطید و هیا کردان گو ردی رو که داوکی گو هیا کردان تا خواه رکن دین دیناس کرد و جبر گو پرانی نشتوانی نویجی یک گو کبنار کرد بود یک گو جه سردمین صلاح دین ایوبا و فروجی لشامی به جه بونه او هیا ای روژی که نس نمایا خایا چاندی یا کردی جیا رسن که بتاوانا شامیره تکیل بویا او دو پاریزه

البتن شامی این که وی او مالبتا کرداجی کودکی نه هف کوبه یکی تکنی بیا چندی او کوبه هم بیا دخارنی و زمان او داباجی او کودو نیرینا آبا گریا او بازار گلک بازارین گلی ری ین زندی دیده هنه که همو حوشداری رونشتوانان دا بوده که ویا هرین آفدارجی که سوقا اینه که سوقا اینه یا کجی نیزی که تا خیه با پنجه جیرکنه دین آلی اولی با ای رو وکی تا خکا پر که قرب علا خیه دیدی چه اجبر که نیزی که نوانده باشی را او تاخ دا باشت با سر ده برین که بره که بگ جیو آف هاویا نوشن او ده برین نفامه یا که یه لسر چیالی وکی ده برا ولی نیا او که اسلام دی اونی شا که تا خرک ندی نه چنی که هره مکانشت جهبونه یا او سمبولا هیو جانیه که دی رو کایال شامه یا اولی ور که دید کاری بهینیا که بهنا دی رو که ایو بیان او زندی تیه جیان رو جیانی آیا شامه به هفره به هستینی بکی اولی ور ام گشتن دابیا خلکم آیا ای رو که اجولیانا بوره بو بریاراتی و دلال او مره بین هیا خلک کدن او بشادو یمین لسر تاخ رکنی دین لپای تخت شامه اجبر کو و لسر تاخ رکنی دین بشا یکمین که بداوی کر ای رو اب مره بین هیا بشا دو یمین لسر و تاخه او هنده که فخاشیه ده بمینه

شبه لال زنب آمنه الم شب شکیم شدا لوران دورا برداری درگوش ادا قمش دلات به زنب آمنه اگر نیم شب شدا دنگ نی تسیر نیم آخر زارو کشش مگی بید قوادره دلال آمن الم شب شکیم شدا از او چادر آداره دمیر افا چار پرچه دیوار مالا خوا دابی خلقی دلال بزیگرین

na tetiste vedoe. Avale vedi gol verdi le

ازل بجبلي مدگو یعنی الدین دارم کم نبدار خلق دویستانو مکتبام دا اشتی تل سرم دنابی نشنه

قانم شن خمینجی لو زبر و تورات و فرانه بی دلی ده گبر رشا والی مرمر کرو ممفرق و پولات چینا لیکن چواب کم حس کرنا دلا سره مرانخه

الی دست میزنی بدی نبچی که کل کانادی تشکیانه گر پره تدر که وین نت بفره میزنی بی آجی خراب ناسد بنی گافرن سوکت دوی جادال فرسه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ آنها شادو دلال بولتان نوچایان گهداری دکلی. برجاری ها سوریه دو مرهرجان زاروکان به تریده ده که سوریه جاره یکم ایکو برجاری ها چالکی مرهرجان زاروکان نوچاویه یکو تریده ده با ام مرهرجان ها ده که 18 نیسان ده لپایتخت ترکیه انقرایه دست بگیریه او که ده هاتیه حتی 24 مها که بردوان بگه نیزی که سو والاد ریجه چار آلین جیهانه برجارن کو اف نشانا کو پرنگیا میراتیا مروواهیه او شانده یکا فرمیا سوریه کجو سیزده کو زارو کان بکتی دبین کو چاو دیریاری ببریا چانده زارو کان آوازارتا چانده ده نونرتیه والا دکه او زارو کن هونرین جمیراتا سوریه وکی کو رقسنگلیری و سترارو فلکلوری کو تاپولین هونریا او کارین دستان این کو افرین علیه زاروکا نشان دیدن و پیشگشت کردن.

وقرانتنا جنازه سوريا شدب نانه كوما دنا لوشي وبرياتي كيرين كيشتي جدستاي كيشتي يا كودريا يقومي كده راقان يكو جنازه هفتي وشش ولاتيان سوريين كو شدب نانه ده انجاما كو ومبوباران اسرائيلي ده جيانا خش دستانه دابون كو برباس بو سوريا بون الوش ديار كريا كو جمها آداره و هجماره كيشتي يا جنازه ين در بس بو ايكو كيشتي يا سدو هشتی کو هفته و شجی جوانه ده ایش اندهات نخوشتنه و سو هفته کو جنازه جده دریای کو جدیاته ده کو دیاس بویا کو سو نهشی جده دریای کو جسوله ده کو درباس بونه دستمیکرنا گشتین کو آسمانی ترکیه و قطر کو بر بشامه و دسته گشتی یکو بالا فراوانیا سیدن سوریه روش و پیش شمیرا کاندیا کو هیلین کو آسمانی ترکیه کو ده یکی ایگولان سال 26 شانده و کو گشتی خایش بو کو بال فرگهانا و دیار جامه دست بیمیده کو هرو هاری هاتیارا کاندن کو گشتین کو هیلین آسمانی جیین کو قطره دهیه کو فلان یاسیه ده کو جیجه دایی ده جیهاتیه ده همان دمی ده جیده سپیه ده که گشتن ناو ورا استانبوله و هیلو بکو پارگندین ای آجی ترکو ترکیه گشتن ای خایین کو آسیمانی دنا ورا بالفرگه هادا کو سبها کو گو کچنگل کو استانبوله او کو بالفرگه هانا و دولتی ها هلو بده جیلی کرنه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ آنها شد و دلال بولتا و نوچه یان گه داری دیکنی. بر جاری ها سوریه ده مر هرجان زارو کم به تریتی ده کور سوریه جاره یکم. ایکو بش جاری ها چاله کی مر هرجان زارو کم نبنه چویه یکو تریتی ده با. ام مر هرجان ها ده کو. 18 نیسان هده لپای تخت ترکیه انقارای دست بگیریه او که دی هاتیه حتا 24 مها که بردوان بکه نیزی کیسا والات ریجه 4 آلین جیهانه بجدارن که او نیشانا که پرنگیا میراتیا مروواهیه اوشانده یکا فرمیا سوریه که جو 13 که زارو کان بکته دبین که چاو دیریاره و بریا چانده زارو کان آوازارتا چانده ده نونرتیه والاد دکه او زاروکن هونرین جمیراتا سوریه وکی که رقصنگه لیری و سترار و فلکلورین که تاپولین هونریه او کارین دستان این که افریناریا زاروکن نشان دیدن و پیشگش دکه شلوبانا بریارین لسر که حوالین که دروائی چافکانین میدانیا که بلگایا که بریاریا که بانکاناوین دیا سوری بلاف کرنا که تیده جی که ریوازی نو که دباری حوالین که دروائی دا هنه او لگو راو بی که بریاری جی بانکا او که پرگردانیه که بیب هاو گوهرتنا که دا برا مجبورین کو حوالین کو بریا تورین جیهانین کو وکی مونا گرمی او وساطین کو اینی کو تینا پر لیرائین سوریه دبین خاندویا وان و افکو آگاهی پیشتی ویکو یکی حالتنا کو پارا پارزگاها بانکانا ونتیا حبونا بریارکیا کو وساجی رد و کربون و او یکشی کو گومانین لسر راستیا و بلگی جی چه دکا و کرنا دریای سینور که یروبایا که تفکرا در بسپوناری وی که دریای سینور ای که یروبایا که لپرزگاه هسکه دست بگریه و افجی که نیشانا و گره که خزمت گوزهری اندناف برا سوریه و ایراقی ده و یک کومی که یکم این ریوائی این که حاطنا پیشوازی کرن و هموی که آماده کاریش بو که حسن کرنا که کرو بارن و انجی حاطنا کرن اما دا کرنا ناوانده کششتنا گرچگان لخان شیخونه کارنگو اما دا کرنا ناوانده که ششتنا گرچگان که دریزیا لباجار خان شیخونه لگونداواری دلبه باور دوام دیکه و افجی که ناوانده ببشتگره ناوانده شاه سلیمان آلی کاریا بکو هفکاریا ریو بریا تندرستی کردی اما دا کرنا که خزمتین نخاشن که گرچگان بکه دیتنا گوره که به کومیل دیر زوری ده و بریا را گاندونه دیر زوری لکندیا کول آلی روش هلاتا گورستانا باجارکی المورایی یه که گوره که به کومیل سی که چه سادین که نناستی نهت و بوحاتبون دیتن و که دزگهین که پروردارداریه لیجی ها که و یری دست بله کولینه که قانونی کرنه

کشتن و سو هفتی کو جنازه جیده دریای کو جدیات ده کو دیاس بویا کو سو نهشی جی دریای کو جسور ایده کو درباز بونه. تصمیه کرنا گشتین کو آسیمانی ترکی و قطر کو بر بشامه و دسته گشتی اکو بالا فراوانیا سیدن سوریه روشا پیش شمیرا کاندیا کو هیلین کو آسیمانی ترکیه کو ده یکی ایگولانی سال 26 شانده و کو گشتی خاییش بو کو بال فرگهانا و دیار جامه دست بیمیده کو هرو هاری هاتیارا کاندن کو گشتین کو هیلوی آسیمانی جیه کو قطره ده دهیه که فلان یاسیه ده که جیجه دایی ده جیهاتیه ده همان دمی ده جیده سپیده کن. گشتن نو برا استانبوله و هیلوه که پارگردین ای آجی تر که ترکیه گشتن ای خاین که آسیمانی دنو برا بالفرگه ها دا که سبه ها که گو که چنگل که استانبوله او که بالفرگه ها ناف دولتی ها هلوه ده جیده مکرنه.

سلاو و ریش گهداری مهی جاو دلال ام دو برنامه ای آباد گفت من باجره که جولیانا بورما بریا رادیو دلال او خلقم یا ایرو لسر گندی شونه یا ورم به هفره وی گندی او دیرو که وی گندی ناس بگه او گنده چنه عبداره ورفو آتا تیوی گندی چنه؟ گندی اشونه جا آری جهو اردین گریبه گندی اشونه لفچایا بلبلی که لناو کانتون افرینه دکه با ولی گنده آواری با کوری هله بی که گندی اشونه دل که با او بقاسی ده حتا 15 کیلومتری نناوند دا باجاره افرینه دوره و گند لسه هره مکاچیاییه و به ایبین چاندینی این که برهمداریا و دور پیش کریه و اصل ناوی گندیه شونه ده که باور کرین که ناوی اشون لپیوا کردی اشون آنجی اشونا در کتیا که دیوتایا هیلین آنجی جه که هیلین آتلی ده جه کرین و او دبه که آواهی کف نشوبی یک گند آنجی شوازا جیان اوی که ساده و خوزایی نیشان ده او گندی اشونه جالی دیرو په سردمی کبنار گندی شاهده گلک سردمی دیرو که کریه او دناف دشی سردمی رومانی وزانسی او شوپی انفانجی سردمی که وکی دیر او خرابی این کبنار او درد کبن ورندی ته او سردمی اسلامی دشی گند خودی گلک آواهی اسلامی او چند آویجی پشتی بلا و مونا اسلامی لحره مای جور بویه او سردمین عثمانی گند بشکیجی که امپراتوری عثمانی بو که کارکتره که گندواری پارستی ها که به چندینی آفه که گردائی بو او چند جی گند خودی چنده که گندواری یا کوره او کردی اونشته جهی ویجی به عادت او کبنشو بین کردی به گردائی نه اونشته جهی گندی اشونی جی کو کردن او هم عربن او هم کردن یزیدینه یون جبنا وکیدن تیناس کرن زردشتینه و نشته جهی بی کو زرافایا که کردی یا جوداد آخفن او کو تنیش بو هریمایی تایبته او ججن کردی این کم نشوپی یین وکی نوروزی او جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن خانیت گندیه شونه هجمار راستی یا جی خانیه لگند اشونه نایزانی لگند جی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونه پیکتی او دندگین که نفوسین لگوری هریمایی او شرط و مرجن هیا که دوگو هیره او دو سالن داویده گفت جگر لگو هرتنا که باندور بیه وک کچ بریه اشبر که روشا و روحیه که بید سردما گوهردنه ده نفوسه ده او جهین دیروکی و آرکولوژیک دیر این که کبنار این که دیروکا وانفتگیره سردما بزانسی او خرابه رومانی این که ده در دورا گنتی ندیته او که ده تفرین لچیای این در دورا ده به که ده به گوگورستان این دیروکی آنجی خرابای کبنار هبه او نشته جهین گنجی نشته جهین آشونه کردن که به عادتن خاکف نشوبین کردین وکی میوان پاوریا او جور مردیه دکو دست نشانده کن دیزانید گندش بو دبارا خاجی بگیرانین خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونان زبین زیتونان او گرم او رزان او سبزایان او هبین هش برژی وک میز او نوک او گرم لیهندک مالبجی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او هاجی خودا کرنا که آلا جنوکی پیز و بزران او گند به هل برینا زیتا که زیتونا یا که دناب نایی هری باشه و این هری میجی که دی هسپان زین و ناف داره او جبر کوجی که گنده کلی دفرکا چیاییه
و دیمنین و ایجی بچیایی و گلیین در دوره کو بی هیوان دانیاره کو او یک جی ایش بو کو میوانین گو آرامین خوزایی تدبیر دیکی.

بر ام گشتن داویا خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورابون بریا رادیو دلال و گلک اسپاس جبو گهتر کرناوا و ام هی بیدارن هندکی بخاشی ده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ من هشت و دلال بولتا نوچایان گهداری دیکنی. برجاریا سوریه دو مرهرجان زاروکان به تریتی ده که سوریه جاره یکم ایکو برجاریا چالکی مرهرجان زاروکان نوچویی که تریتی ده با و مرهرجان ده که 18 نیسان ده لپایتخت ترکیه انقره دست بگیریه او که دی هاتیه حتی 24 مها که بردوان بکه نیزی که سو والات جیجه چار آلین جیهانه بشدارن که اف نیشانه که پرنگیا میراتیا مروواهیه اوشانده یکا فرمیا سوریه که جو 13 که زارو کان بکته ده بین که چاو دیریاره ببریا چانده زارو کان آوازارتا چانده ده نونرتیه والاده که او زاروکن هونرین جمیراتا سوریه وکی که رقصین گلیری و سترار و فلکلورین که تاپولین هونریه او کارین دستان این که افرینریا زاروکن نشان دیدن و پیشگشت که

Bu havaliyen kodar vayi çafkanin meydanya ko belgeye ka bir yariya ko bankana vindiya suri balaf kirna ko tedeji ko rivaziye nu ko dabari havaliyen kodar vayi da hene ulu gora ve ko bir yariyeji banka o ko pagerdaniye ko bev hav guhartina ka da vira mecburin ko havaliyen ko bir ya torin jihaneyen ko vaki مونا گرمی او و ساتن کو اینی کتینا به لیرای سوریه ده بین خاندویا وان و افکو آگاهی پیشتی وی کو یکی حالتنا کو پارا پارزگاه بانگانا وندیا هبونا بریاره کیا کو وساجی رد و کربود و او یکشی کو گومان لسر راستیا و بلگه یجی چه دکه و کرنا دریای سینور که یروبایا کو تفکرا در بسپوناری وی کو در دریای سینور ایکو یروبایا کو لپرزگاه هسکه دست بگریا و افجی کو نیشانا و گرا کو خزمت گوزاری اندنا برا سوریه و ایراقی دا و یک کومی کو یکم این ریوایی این کو حاطنا پیشوازی کرن و هموی کو آمده کاریش بو کو حسن کرنا کو کرو بارن و جی حاطنا کرن اما دا کرنا ناوند دا کوششتنا گورچکان لخان شیخونه کارنگو اما دا کرنا ناوند دا کوششتنا گورچکان کو دلیزیا لباجار خان شیخونه لگونداواری دلبه باور دوام دیکه و افجی کو ناوند دا ببشتگره ناوند دا شاه سلیمان آلی کاریا بکو هفت کاریا ری ببریه تندرستی خودی اما دا کرن دا کو خزمتین نخاشن کو گورچکان بکه دیتنا گوره که به کومیل دیر زوری ره و بر یاراگ هندونه دیر زوری ره کندیا کولی آلی روش هلاتا گورستانا باجاره که ال مورایه یه که گوره که به کومیل سی که چه سادین که نناسته نهتو که حاطبون دیتن و که دزگهین که پروردارداریه لیجی ها که و یری دست بله کولینه که قانونی کرنه

فقرات جنازه سوريا شباب نانيك وما ظن اللوش ليبا بلياتي كيرين كيشتي جدا ستاي بيشتي ياكو دريا يقو ملكي دا راقهان ياكو جنازه هفتي وشش والات يان سوريين كو شلب ناني دا انجاما كو ومبو باران اسرائيل دا جيانا خش دستانا دابون كو ارباس بو سوريا بون اللوش ديار كيريا كو جمها آداري فو هجماري كيشتي يا جنازه يين در بس بو ايكو كيشتي يا سدو هشتی کو هفته و شش جوانده ایشین دهات نکشتن و سو هفته کو جنازه جد دریای کو جدیات داد کو دیاس بیا کو سو نه جیج دریای کو جسور داد کو در باس بونه دسمه کرنا گشتین کو آسیمانی ترکیه و قطر کو بر بشامه و دسته گشتی اکو بالا فراوانیا سیون سوریه روشو پین شمه را کاندیا کو هیلین کو آسیمانی ترکیه کو در یکی ایگولان سال 26 شانده و کو گشتی خایش بو کو بال فرگهانا و دیار جامه دست بیمیده کو هرو هاری هاتی را کاندن کو گشتین کو هیلین آسیمانی جیه کو قطره ده دهیه که فلان یاسیه ده که جیجه دایی ده جیهاتیه ده همان دمی ده جیده سپیده که گشتن ناو برا استانبوله و هیلو بکو پارگندین ای آجی ترکو ترکیه گشتن ای خایین که آسیم هنی دنا برا بالفرگه ها دا که سبه ها که گو که چنگل که استانبوله او که بالفرگه ها ناو دولتی ها هلو بده جیلی کرنه.

باش و خوش بگه دارن ما خاشاوی ستو دلال ایرو ام بوره برنامه لسر هلبستان و جولیان ام بوره ما بریا رادیو دلال او خلقه ما ایرو لسر هلبستانی کمیرا الی بدر خان یا هلبسته خانی ورن به هفره گهداری هلبستی وی بکن.

نیشن داویا خلک اما یا ایرو که اجولیانا بورا بو بریاراتیو دلال و گلک سپاس جبو که هتر کرن آوا و بند آمابن هیا خلک کدن و هل بسپانه کدن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ آنها جد و دلال بولتان نوچایان گهداری دیکنی. برجاریا سوریه ده مرهرجان زاروکان بتریده ده که سوریه جاره یکم ایکو برجاریا چالکی مرهرجان زاروکان نوچاویی یکو تریده ده با ام مرهرجان ده که 18 نیسان ده لپایتخت ترکیه انقره دست بگیریه او که ده هاتیه حتی 24 مها که بردوان بکه نیزی که سا والات جیجه چار آلین جیهانه بجدارن که او نیشانه که پرنگیا میراتیا مروواهیه اوشانده یکا فرمیا سوریه که جو 13 که زاروکان بکته ده بین که چاو دیریاره ببریا چانده زاروکان آوازارتا چانده ده نونرتیه والا دکه او زاروکن هونرین جمیراتا سوریه وکی که رقصنگه لیری و استرار و فلکلورین که تاپولین هونریه او کارین دستان این که

یکیتیا رخستن نحکومی یا جیهانی اسلامی. وقفه ترکیه کومله یا دلخواست پیشگی یا خواهی تواهی جبو هولدان بیجین و آرامی آل سوریه پیش راست گرن. افداخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهانی بو آخه سوریه یا ویمه هات.

آرامیه دبن و بالکشاندن سر و گوهرین استراتیجیک جدابین کن آلیکاری امرووی عاجیل بو برنامه یا پیشکفتن آدمدار این دمدرج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت دل استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کرنه و هر وحا دست نشان کردن سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله یا لزگین نقاش کردن.

جعالیه خواب سکرتری گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرکو هولدان انهایی لسر پیشگیریا کو سکتور انگرینگن پرورده و بنا سازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری اندامدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگن کسین کچ

دانه ده خسنان آف نتوهی جواکا سویل جوو پیشگیری آ سوریه دره یاوه یا ویجین ده تینه هف گرین. به بالکشاندن آ زلال لسر جنو و آوا گرین و برهینانا لسر سرمایه مروان و کستونک بینگهینا آراما ماینده. افرا پورا رادیو دلال بود. سپاس جبو گهداری کرنا و لبه برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبند خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بود. هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ من هاش رادو دلال بولتا نوچایان گهداری دکلی. برجاریا سوریه دو مرهرجان زاروکان به تریتی دکو سوریه جاره یکم ایکو بجداریا چالکی مرهرجان زاروکان نونتویی یکو تریتی دبا و مرهرجان دکو 18 نیسان ده لپایتخت ترکیه انقره دست بگیریه او کودی هاتیه حتی 24 مها کو بردوام بکه نیزی کیسا والات جیجه 4 آلین جیهانه بجدارن که او نیشانا کو پرنگیا میراتیا مروواهیه اوشانده یکا فرمیا سوریه کجو 13 کو زاروکان بکته دبین کوچاو دیریاره ببریا چانده زاروکان آوازراتا چانده ده نمرتیه والاد دکه او زاروکن هونرنج میراتا سوریه وکی که رقصنگه لیری و ستران و فلکلوره که تاپولین هونریه او کارن دستان این که افریناریا زاروکن نشان دیدن و پیشگشتی که شلوبانا بریارین لسرکو حوالین کو دروائی چافکانین میدانیا کو بلگایا کا بریاریا کو بانکانا ویندیا سوری بلاف کرنا کو تیده جی کو ریوازی نو کو دباری حوالین کو دروائی دا هن اولو گوراو بی کو بریاری جی بانکا او کو پاگردانی کو بیب حوگو هرتنکا دا

برا مجبورن كو هاوالين كو بريا تورن جيهانين كو وكي مونا قرمي و وساطن كو ويني كو تينا بالليراين سوريا دبن خان دياوان وفكو آقاهي بشتي ويكو يكي هاتنا كو پارا بارزقا هابان قانافن تيا هبونا برياركيا كو وساجي رد و قربون و بيكشي كو قومان لسر راستيا في بلقايجي چهدكا و کرنا دریای سینور که یروبایا که تفکره در بسپوناری و کد دریای سینور اکو یروبایا کل پرزگه ها حسکه دست بگریا و افجی که نیشانه و گره که خزمت گوزری اندناف برا سوریه و ایراقی ده و یک کومین که یکم این ریوایی این که هاتنه پیشوازی کرن و همویی که آمده کاریش بو که حسن کرنا که کرو بارن و جی هاتنه کرن اما دا کرنا ناوند دا کوششتنا گورچگان لخان شیخونه کارنگو اما دا کرنا ناوند دکا ششتنا گورچگان که دلیزیا لباجار خان شیخونه لگونداواری دلبه باور دوام دیکه و افجی که ناوند دا ببشتگره ناوند دا شاه سلیمان آلی کاریا بگو هفت کاریا ری ببریه تندرستی خودی اما دا کرن دا که خزمتین نخاشن که گورچگان بکه دیتنا گوره که به کومیل در زوری ده و بریا را گهاندونه در زوری لکندیا کول آلی روش هلاتا گولستانا باجاره که ال مورایه یه که گوره که به کومیسه که چه سادین که نناسته نهدو بوهاتون دیتن و که دزگهین که پروردالایه لجیها که و یری دست بله کولینه که قانونی کرنه.

سوریه چه لبنانی که مادر لوش ریب بریاته که لین گشتی چه دستای گشتی یا کودریای گمرگه ده رگانی که جنازایی هفته و شش ولادیان سوریه که چه لبنانی ده انجام که اون بباران اسرائیلی ده جیان خوش دستانه دابون که در باس بو سوریه بون الوش دیار کریا که جمه آداره و هشمار گشتی یا جنازایی در باس بو ای که گشتیه صد و هشته که هفته و شجی جوانه ده ایشین ده هاتنا خوشتنه و سو هفته که جنازه جده دریایی که جدیاته ده که دیاس بویا که سو نهشی جده دریایی که جسوره ده که در باس بونه دسمه کرنا گشتین که آسیمانی ترکیه و قطر که بر بشامه و دسته گشتی یکو بالا فراوانیا سیون سوریه روشو پیش شمه را کاندیا که هیلین که آسیمانی ترکیه که در یکی ایگولان سال 26 شانده و که گشتی خاییش بو که بال فرگهانا و دیا جامه دست پیمیده که هروها ریحاتی را کاندن که گشتین که هیلین آسیمانی جیین که قطره ده دهی اکو فلان یاسیا ده پروژه جدای ده جیهاتیه ده همان دمی ده جی ده سپیده کن گشتن ناو برا استانبول و هیلو بکو پارگندین ای آجی چه کو ترکیه گشتن ای خایین کو آسیمانی دنا برا بالفرگه هادا کو سبها کو گو که چنگل کستانبوری او کبار فرگهانا و دولتی ها هلمه در جیلی میکرنم.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جد و دلابل تانو چیان گهداری دیکن؟ جیگر پارزگار شامیش بو کرو بارین تکنیکی مماردکک ده سپاندنا برنامه یا 66 لماتروی سیتی ده نهاکیا کشکره یکو بری هنه یا هری گرین کم بونا برلیدانه گریه و به دل بلند بونا چو لی چونا کو خانین لی تفیان کو او کماسیا ده پشکت ناری خستنه ده نیه و ام برلیدانه گریه کو بکن سو پنج قد دا کو لگوری کو بهایی نها ده بین کو درکت نا نرخین کرینا او قربو بکه اجبو کو قربو کرنا کسین کو زیان پیکتی ها ده بگه کو بزیانا بگه هیجا کو خاندنا دنیا جی نرخین ملکی کم ده به ده کو قادین کو مساقیمه کو رخصنی نو جی ورن چه گرین و خانین کو الترانافتیا کو ده نف وانده جی 3 سالان ده جی ورن آبا گرین اجبو کو کم کرنا باره کو دریایی آلی چونا وانده کو ده نف 10 سالان ده به تقسی تا کو ورن دایین و امه ای جه خانین کو الار تفتیه جنوب کو دا باش بکن دا کونی زکتری کو ماترویا سیتی بین لگل کو زیده کرنا قدگونه و منی زیکی 1600 دا خاز انگلیا و ایتزانیا کو بک هستنا مافو ملکن کو زیان پیکاتیان کو چرسر کرنا بطای بطی جیین کو کوش بریه یین کو برنالو وربونه و ما کو پرسی بنا چرا سکرنا زینا بره کو افراندنا کو نهرکیه که جپه جاندنا دعا کو زینا کو نگهیجا خودانا دین و مجی پلانه که دیانیه کو بنسازیه هرمی حتا ساده 1027 جی آمور نوجه ورن تمام کرن. هفته نوازیر پارستنا و شاندایا فرانسیا وزیر پارستنا کو تانگارالا کومر هوا بو قصرا شاندایا که فرانسیا کو استبلاندنا به کو سکتورا سروکی کو ارکان صحیبت فرانسیا کو فینجاند کو پیشوازی کریاد هفته نیدجی کو گلک مجارن هف پارین این کو دناو برا هر دوالتان ده هاتیه نرخاندن. بجداریا سوریه ده پیشانگه ها که سهانه یا که سال ده 1260 شانده یکا وزارت نفخه یا سوریه به سکتوره که توخانه یا که باسم المنصور جگو کشو باندنا پیشکتنین تکنولوژیین که دواره روحیه پارستنه ده جی بجداریا پیشانگه هنف نتراوی یا که پیشن سازیه پارستنه سهایی که سال ده 1260 استنبوله بو و شانده یا سیستمین که پارستنه یین هری نوجه و آلاوین تکنیکیین کو پرگاندیین جیهانی دیدن و هر وحاجی به کو پرگادیین کو پسپوری را لسر کو پیک هاتن آزمون تکنیکی جبو بلند کرنا آستا یکینین اولوهی و پشخستنا سیستمین لسوچتی که اکو میدانیا بود بیجایی کرنا. دا خویانی دسته یا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان دسته یا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان جیرا کاندیگه هجمارین کسین کو جوالاتین جیران و دا خازن کو وگر یا سوریه جده ما کو ریزگار کرنا هتا داویان هستانی سالا ده 1266 هشتی نیزی گی میلیون و دسته دو یازده هزار کسی ده نوان ده جیزی ده تری هسته دو و بازده هزار جی که جی ترکیه و گریان و دسته گشتی جی خوابات این خاییین کش بو هسین کرنا که دار باسونا او کهیم کرنا که رو دمید لهمویا که درگه هنسی نورا بردوام دیگه دا که کلاتیا خزمت گوزرین جبو که گشتیاریان ده که گشتیاریان باشتر بکه.

بیروز کنو روژا اوروپیا لشامی وزیر کارن در ویاسا در شیبانی کو هجماره که وزیر بشداری بیروزا هیا روژا اوروپیان بویه و افچالی که جی جهیلا نونرتیا یکی تیا اوروپایی و لشامی به آماده بونا کسایت انفرمی و دوپلوماتیک را حاتیه ارگانیزه زکرن.

پروژه نتویه یا چاپدیری یا وی وزارت تندرستی به هفکار یا رخستنا و های پروژه نتویش بو چاپدیری یا کالیتیا وی بخاندن او تورینکو کلان سوزینکو دست بگرنه آرمانجا پرستنا تندرستی گشتیه کوکیم کرنه کو مستره یا کو پخشی کریه پروژه لسه تیمین میدانی یا آوید با کو نمونه اینکو ده چافکانین آوید گره اول کولو پر ماوانی ها دو آرزوین دیگه و افخابالت چچووه یا نیزیکاتی ها تندرستی یکی تیه ده یکو ده مشاندن که تندرستی ها مرووی و جینگ هیگری دایی هفته به آماده کاری آزمونان سوری وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو پیش راست کریا که همو آماده کاری آجبو ازمون پولانه او که آمادهی اولهاتی تمام کرن نیزی که حیث دوست هزار خانده کارین وزیر که به سران سر پارزگاهی به بلاف ازمون بیا او وزیر بالکشان دیا سر گرنگیا نپانیا او زلالی ازمونان دیا کریا کوچ برکو حسن کاریان قید کردن الکتروکنیت او دزد آبنا هشمار خانه کارنده جوانجی هشماره ناوندین کو ازمونی ناوندی ازمونیان کل هریمای جوده زیاد کردن.

كافر بس الجوع كافر. أنا مش كافر بس المرض كافر. أنا مش كافر.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلابل تانو چیان گهداری دیگن؟ جیگره پارزگار شامیش بو کروبارین تکنیکی مومارده کک ده سپاندنا برنامه یا 66 لماتروی سیتی ده نهاکیا کشکره یکو بری هنه یا هری گرین کم بونا برلیدانه کریه و بردل بلند بونا چو لی چونا کو خانین لی تفیان کو او کماسیا ده پشکتنا ریخستنی ده نیه و ام برلیدانا کریه کو بکن سو پنج قد دا کو لگوری کو بهایی نها ده بین کو درکتنا نرخین کرینا او قربو بکه و جبو کو قربو کرنا کسین کو زیان پیکتی آده بگه کو بزیانا بگهیجا کو خاندنا دنیانجی نرخین ملکه کم دبه دکو قادین کو مساقی میکو رخصنی نوجی ورن چه گرین و خانین کو الترانا فتیا کو دناف بانداجی 3 سالان داجی ورن آبا گرین و جبو کو کم کرنا باره کو دریایی آلی چونا وانده کو دناف 10 سالان ده به تقسی تا کو ورن داین و امه ایجه خانین کو الارتفتی جنوب کو دا باش بکن دا کونی زکتری کو ماترویا سیتی بین لگل کو زیده کرنا قدو بونه و منی زیکی 1600 دا خازنگیلیا و ایتزنانیا کو بک هستنا مافو ملکن کو زیان پیکاتیان کو چرسر رکرنا و بطای بطی جیین کو کوش بریین کو برنالو ور بونه و ما کو پرسی بنا چرا سکرنا زینا بره کو افراندنا کو نهرکی اکا جه پجراندنا دعا کو زینا کو نگهیجا خودانا دین و مجی پلان اکا دیانی اکو بنسازی هرمی حتا سال ده هزر بستو هفتانده جی آمور نوجا ورن تمام کرن. هفدیتنا وزیر پرستنا و شانده یا فرانسی یا وزیر پرستنا که تنگرال اکو مرحبه بو قصره شانده یا که فرانسی یا که استبلاندنا به که سکتور سروکی که ارکان تایبته فرانسی یا که فینجاند که پیشوازی کریاده هفدیتنا دجی که گلک مجارن هف پارین این که دناف برا هر دوالتان ده هاتیه نرخاندن. بجداریا سوریه ده پیشنگه ها که سهانه یا که سال 1260 شانده یکا وزارت نفخه یا سوریه به سکتوره که توخانه یا که باسم المنصور جگو کشو باندنا پیشکتن این تکنولوژی این که دواره روحیا پارستنا ده جی بجداریا پیشنگه هنف نتراوی یا که پیشن سازی پارستنا سهایی که سال 1260 استانبوله بو و شانده یا سیستم این که پارستنا یین هری نوجه و علاوه تکنیکی این که پرگاندی این جیهانی دیدن و هر و هاجی به که پرگاندی این که پسپوری را لسر که پیک هاتن آزمون تکنیکی جبو بلند کرنا آستا یکینه این اولوهی و پشخستنا سیستمین لسوچتی که اکو میدانیا بود بیجه یه کرنا. دا خویانی ها دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان جیرا کاندیگه هجمارین کسین کو جه والاتین جیران و دا خازن کو وگریا سوریه جده ما کو ریزگار کرنا هتا داویان هستانی تسالا ده هزار بیستو ششاندگی هشتی نیزی گی میلیون و دسته دو یازده هزار کسی ده نوان ده جیزی ده تری هفته دو و بازده هزار جی که جی ترکیه و گریان و دسته یکشتی جی خوابات این خواهیین کش بو هسین کرنا که دارباس بونا او کیم کرنا که رو دمیل همویا که درگه هنسی نورا بر

بيجيش كان بي سينوركو بيش قرايا خالك ودارت ازيكو بي داوي كريا اي خصنا بيجيش كان بي سينوركو راق هانديا كو بيش قرايا خياج بونا واندا تندروسي يال دارت ازي قنجاواري هلا بي يروج آفا بداوي كريا وافكو بيش قرايا جيجي كانونا سالة ده هزار بيسو دي ديان ده هتا آدار سالة ده هزار بيسو ششان ده جي بردان كريا وره خستان دیار کریا که اب ده وی که هیامی ده جینی زیگی سدو هفته هزار که شالمان دریا که بجیشگی در دوره نو نوزده که نهده که هزار شاورمان دیین که ده روسیه دیگر او زاروگین که او دیده تری هفت هزار و پین سی درونشتنین تند روسیه درونی بشکشی کرنه.

پیروزکن روژا اوروپیا لشامی وزیر کارن در ویاسا در شیبانی که هجماره که وزیر بشداری پیروزا هیا روژا اوروپیان بویه و افچالی که جیج هیلا نونرتیا یکیتی اوروپایی و لشامی به آماده بونا کسایت انفرمی و دوپلوماتیک را حاطیه ارگانیزه زکرن. پروژه ناتویه یا چاودیریا و وزارت تندرستیه به هفکاریا ریخستنا و های پروژه ناتویش بو چاودیریا کالیتیا و بخاندن او تورینکو کلانسوزینکو دست بگرنا ارمانجا پرستنا تندرستیه گشتیه کوکیم کرناکو مستریاکو پخشی کریه پروژه لسر تیمین میدانیا آوید بکو نمونه اینکو ده چافکانین آوید گره و لکو لپر ماوانیا دو آرزو اندگه و افخابال ده چچووه یا نیزی کاتیا تندرستی یکی تیه ده یکو ده مشاندن کو تندرستی امرووی و جینگه هیگری دایی هفته به آماده کاری زمونان سوری وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو پیش راست گریا که همو آماده کاری جبو زمون پولانه او که آمادهی اولهاتی تمام کرن نیزی که حیث دوسه هزار خانده کارین وزیر که به سران سر پارزگاهی به بلاف زمون بیا او وزیر بالکشان دیا سر گرینگیا نپانیا او زلالی زمونان دیا کریا کوچبرکو هستن کاریان قید کردن الکتروکنیک دا و دزد آبونا هشمار خانه کارنده جوانجی هشماره ناوندین کو ازمونی ناوندی ازمونی و کل هریمای جوده زد کردن.

یکیتیار خستنی نه حکومی یا جیهانی اسلامی و وقفا ترکیه کومله یا دلخواز پیشگی یا خواهی یا تواهی جبو هولدان ویجین و آرامیال سوریه پیشتراس گرن. او داخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهانی بو آخا سوریه یا ویمهی هاتی.

دوی چارچوبهی ده سکرتر گیشتیای گیتیار خستن نه حکومی برز ایوب اقبال را وکر که آرمانجا سردانه ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسی لسر عرده و پیش خستنا پروژه این که بجداری آرامیه ده بین و بالکشاندنا سر و گوهرین استراتیجیک جدابین کنا آلیکاری امرووی یا آجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دامدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانه دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیش کش کرن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کرنه و هر وحا دست نشان کرن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله یا لزگین نقاش کرن.

جعالی خواب سکرتر گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرد که هولدان انهایی لسر پیشگیری که سکتور انگرینگن پرورده و بنا سازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری اندامدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگین کسین

دانه ده خسنان هم نتوهی جواکا سویل جوو بشگیلی ها سوریه دره یاوه یا ویجین ده تینه هف گرن. و بالکشاندن ها زلال لسر جنو و آوه گرن و برهنان ها لسر سرمایه مروان و کستونه که بینگهینا آرام ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بود. سپاس جوو گهداری کرنا و لبه برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبند خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بود. هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جد و دلابل تانو چیان گهداری دیکن؟ جیگره پارزگار شامیش بو کرو بارین تکنیکی مماردکاک ده سپاندنا برنامه یا 66 لماتروی سیتی ده نهاکیا کشکره یک و بری هنه یا هری گرین کم بونا برلیدانه کریه و به دل بلند بونا چو لی چونا کو خانین لی تفیان کو او کماسیا ده پشکت ناری خستنی ده نیه و ام برلیدانه کریه کو بکن سو پنج قد دا کو لگوری کو بهایی نها ده بین کو درکت نا نرخین کرینا او قربو بکه اجبو کو قربو کرنا کسین کو زیان پیکتی ها ده بگه کو بزیانا بگه هیجا کو خاندنا دنیا جی نخین ملکی کم ده به ده کو قادین کو مساقیم کو رخصنی نو جی ورن چه گرن و خانین کو الترانافتی ها کو ده نف وانده جی سی سالان ده جی ورن آبا گرن اجبو کو کم کرنا باره کو دریایی هالی چونا وانده کو ده نف ده سالان ده به تقسی تا کو ورن دایی و امه ای جه خانین کو الار تفتیه جنو و کو دا باش بکن دا کو نیزیکتری کو ماترویا سیتی بینگ لگل کو زیده کرنا قدو بونه و منی زیکی 1600 دا خاز انگیلیا و ایتزانیا کو وک هستنا مافو ملکن کو زیان پیکاتیان کو چرسر کرنا و بطای بطی جیین کو کوش بریین کو برنالو ور بونه و ما کو پرسی بنا چرا سکرنا زینا بره کو افراندنا کو نهرکی اکا جپجاندنا دو اکو زینا کو نگهیجا خودانا دین و مجی پلان اکا دیانی اکو بنسازی هرمی حتا سارده 1027 جی آمور نوجا ورن تمام کرن. هفته وزیر پارستنا و شاندایا فرانسیا وزیر پارستنا کو تانگارالا کومر هوا بو قصر شاندایا که فرانسیا کو استبلاندنا به کو سکتور سروکی کو ارکان صحیبت فرانسیا کو فینجاند کو پیشوازی کریاد هفته تینه دجی کو گلک مجارن هف پارین این کو دناو برا هر دوالتان ده هاتیه نرخاندن. بجداریا سوریه ده پیشانگه ها که سهانه یا که سال ده 1360 شانده یکا وزارتا نفخه یا سوریه به سکتوره که توخانه

نیاکو باسم المنصور جو کوشو باندنا پشکتن تکنولوژی این کدوار روحیا پارستنا دا جی بش داره پشنگ هنو نتراوی یاکو پشن سازی پارستنا صحای کساده هزار دو چشد استنبوله و اوشان دیا سیستم این کو پارستنا ین هری نوجه و آلاوین تکنیکی این کو پرگاندی این جیهانه دیدنا و هر وحاجی به کو پرگادی این کو پسپوری را لسر کو تک هاتن آزمون تکنیکی جبو بلند کرنا آستا یکینه ین اولوهی و پشخستنا سیستمین لسوچتی که اکو میدانیا بود بیجه یه کرنا. دا خویانی دسته یا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان دسته یا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان جیرا کاندیه هجمارین کسین کو جوالاتین جیران و دا خازن کو وگریا سوریه جده ما کو ریزگار کرنا هده داویان هستانی تسالا ده هزار و بسو ششاندگی هشتی نیزی گی میلیون و دسته دو یازده هزار کسی ده نوان ده جیزی ده تری هفته دو و بازده هزار جی کجی ترکیه و گریان و دسته یکشتی جی خوابات این خواهیین کش بو هسین کرنا کو دار باستونا اوکیم کرنا کو رو دمید لهمویا کو درگه هنسی نورا بردوام دیگه دا کو کلاتیا خزمت گوزرین جبو کو گشتیاریان ده کو گشتیاریان باشتر بکه.

بيجيش كان بيسينوركو بيشتقرايا خالك ودارت ازيكو بداوي كريا يخصنا بيجيش كان بيسينوركو راق هانديكو بيشتقرايا خياج بونا واندا تندروسي يال دارت ازيكو انجاواري هلا بي يروج آفا بداوي كريا وافكو بيشتقرايا جيجي كانونا لسالة ده هزار بيسو ده ديان ده هتا آجار يتسالة ده هزار بيسو ششان ده جي بردام كريا وره خستان دیار کرده که افده وی که هیامه ده جینی زیگی سدو هفته هزار که شامان دریا که بجیشکی در دوره نو نوزده که نهده که هزار شاورمان دیین که ده روسیه دیگر او زاروگین که او دیده تری هفت هزار و پینسی درونشتنین تند روسیه درونی بشکشی کدنه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلابل تا نوچه یان گهداری دیگن. جیگره پارزگار شامیش بو کروبارین تکنیکی مماردکاک ده سپاندنا برنامه یا 66 لماتروی سیتی ده نهاکیا کشکره یکو بری هنه یا هری گرین کم بونا برلیدانه کریه و بردل بلند بونا چو لی چونا کو خانین لی تفیان کو او کماسیا ده پشکتنا ریخستنی ده نیه و ام برلیدانا کریه کو بکن سو پنج قد دا کو لگوری کو بهایی نها ده بین کو درکتنا نرخین کرینا او قربو بکه اجبو کو قربو کرنا کسین کو زیان پیکتی آداب یا کو بزیانا به هیجا کو خاندنا دنیا جی نرخین ملکی کم دبه دکو قادین کو مساقی میکو رخصنی نو جی ورن چه گرن و خانین کو الترانا فتیا کو دناف واندجی سی سالان دجی ورن آبا کرن اجبو کو کم کرنا باره کو دریا یالی چونا وانده کو دناف ده سالان ده به تقسیطا کو ورن دایین و امی ایجه خانین کو الارتفتی جنوب کو دا باش بکن دا کونی زکتری کو ماترویا سیتی بینگ لگل کو زیده کرنا قدو بونه و منی زیکی 1600 دا خازنگیلیا و ایتزانیا کو وک هستنا مافو ملکن کو زیان پیکاتیان کو چرسر رکرنا و بطای بطی جیین کو کشوریه یین کو برنالو ور بونه و مکو پرسی بنا چرا سکرنا زینا بره کو افراندنا کو نهرکی اکا جی پجراندنا دعا کو زینا کو نگیجا خودانا دین و مجی پلان اکا دیانی اکو بنسازی هرمی حتا سال 2027 جی آمور نوجا ورن تمام کرن. هفدیتی وزیر پارستنا و شانده یا فرانسی یا وزیر پارستنا که تنگارال اکو مرحبه بو قصر شانده یا که فرانسی یا که استبلاندنا به که سکتور سروکی که ارکان سایبده فرانسی یا که فینجاند که پیشوازی کریاده هفدیتی نیدجی که گلک مجارن هف پارین این که دناف برا هر دوالتان ده هاتیه نرخاندن. بجداریا سوریه ده پیشنگه ها که سهانه یا که سال 2016 شانده یکا وزارت نفخه یا سوریه به سکتوره که توخانه یا که باسم المنصور جگو کشو باندنا پیشکتن این تکنولوژی این که دواره الوحیا پارستنا ده جی بجداریا پیشنگه هنف نتراوی یا که پیشن سازی پارستنا سهایی که سال 2016 استنبوله بو و شانده یا سیستم این که پارستنا یین هری نوجه و آلاوین تکنیکی این که پرگاندی این جیهانی دیدن و هر و هاجی به که پرگادی این که پسپوری را لسر که پیک هاتن آزمون تکنیکی جبو بلند کرنا آستا یکینه این اولوهی و پشخستنا سیستمین لسوچتی که اکو میدانیا بود بیجه یه کرنا. دا خویانی ها دستا یا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان دستا یا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان جیرا کاندیه هجمارین کسین کو جوالاتین جیران و دا خازن کو وگر یا سوریه جده ما کو ریزگار کرنا هتا داوی ها نیستانی تسالا ده هزار بیست و ششاندگی هشتی نیزی گی میلیون و دست دو یازده هزار کسی ده نوان ده جیزی ده تری هفته دو و بازده هزار جی که جی ترکیه و گریان دسته گشتی جی خوابات این خواهیین کش بو هسین کرنا که درباس بونا او کم کرنا که رو دمید لهمویا که درگه هنسی نورا بردوام دیگه دا که کلاتیا خدمت گوزرین شبو که گشتیاریان ده که گشتیاریان باشتر بکه.

بجيش كان بي سينوركو بشتقرا يا خالك ودارت ازيكو بي داوي كريا اي خصنا بجيش كان بي سينوركو راق هانديكو بشتقرا يا خياج بونا وندا تندروسي يا لي دارت ازي گنجاواري هلي بي روج آوا بداوي كريا وفكو بشتقرا يا جيجي كانونا سالة ده هزار بيسو ده ديان ده حتى آدار سالة ده هزار بيسو ششان ده جي بردان كريا وره خستان دیار کریا که اب ده وی که هیامی ده جینی زیگی سدو هفته هزار که شامان دریا که بجیشکی در دوره نو نوزده که نهده که هزار شاورمان دیین که ده روسیه دیگه او زاروگین که او دیده تری هفت هزار و پین سیدرونشتنین تندروسیه درونی بشکشی کرنه.

پروژه نتویه یا چاپدیری یا و وزارت تندرستی به هفکار یا رخستنا و های پروژه گانتویش بو چاپدیری یا کالیتیا و بخاندن او تورینکو کلان سوزی اینکو دست بگرنا آرمان جاپرستنا تندرستی گشتیا کو گیم کرنا کو مستریا کو پخشی کریه پروژه لسر تیم میدانی آوید با کو نمونه اینکو دی چافکانین آوید گره و لکو لپر ماوانی آدو آرزوین دیگه و افخابال دی چچووه یا نیزیکاتی یا تندرستی یکی تیه دا یکو دی مشاندن کو تندرستی امرووی و جینگ هیگری دای هفته بین آماده کاری زمونان سوری وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو پیشراست کریا کو همو آماده کاری جبو زمون پولانه او کو آمادهی اولهاتی تمام کرن نیزی که حیث دو سه هزار خانده کارین وزیر کو به سران سر پارزگاهی به بلاف ازمو بیا او وزیر بالکشان دیا سر گرنگیا نپانیا او زلالیا زمونان دیار کریا کوچبرکو حسن کاریان قید کردن الکتروکنیک ده او دزیدا بنا هشمارا خانده کارند. جوانجی هشماره ناوندین کو ازمونی ناوندی ازمونی و کل هریمای جوده زیده کردن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جد و دلابل تا نوچه آن گهداری دیکن. جیگره پارزگار شامیش بو کروبارین تکنیکی مومردکاک ده سپاندنا برنامه یا 66 لماتروی سیتی ده نهاکیا کشکره یک و بری هنه یا هری کریم کم بونا برلیدانه کریه و به دل بلند بونا چو لی چونا کو خانیین لی تفیان کو او کیماسیا ده پشکتنا ریخستنی ده نیه و ام برلیدانا کریه کو بکن سو پنج قد دا کو لگوری کو بهایی نها ده بین کو درکتنا نرخین کرینا او قربو بکه و جبو کو قربو کرنا کسین کو زیان پیکتی آداب یا کو بزیانا بک هیجا کو خاندنا دنیا جی نرخین ملکی کیم دبه دکو قادین کو مساقیم کو رخصنی نو جی ورن چه گرن و خانین کو الترانافتیا کو دناب وانداجی 3 سالان دجی ورن آبا کرن و جبو کو کیم کرنا باره کو دریایی آلی چونا وانده کو دناب 10 سالان ده به تقسی تا کو ورن دایین و امی ایجه خانین کو الار تفتیه جنوب کو دا باش بکن دا کو نیزیکتری کو ماترو یاسی دی بین لگل کو زیده کرنا قدو بونه و منی زیکی 1600 دا خاز انگلیا و ایتزانیا کو وک هستنا ما فو ملکن کو زیان پیکاتیان کو چرا سر رکرنا و بطای بطی جیین کو خوش بریه یین کو برنا لور بونه و ما کو پرسی بنا چرا سکرنا زینا بره کو افراندنا کو نهر کیکا جپ جاندنا دعا کو زینا کو نگهیجا خدا نادن و مجی پلانکا دیانیا کو بین سازیا هرمی حتا سال ده هزر وستو هفتان ده جی آمور نوجا ورن تمام کرن. هفدیتنا وزیر پرستنا و شاندایا فرانسیا وزیر پرستنا کو تنگارالا کو مرحبا بو قصرا شاندایا کو فرانسیا کو استبلاندنا به کو سکتورا سروکی کو ارکان صحیبت فرانسیا کو فنجاند کو پیشوازی کریاد هفدیتنا دجی کو گلک مجارن هف پارین این کو دناو برا هر دوالتان ده هاتیا نرخاندن. بجداریا سوریه ده پیشانگه ها که سهانه یا که سال 1260 شانده یکا وزارتا نفخه یا سوریه به سکتوره که توخانه یا که باسم المنصور جگو کشو باندنا پیشکتنین تکنولوژیین که دواره روحیه پارستنه ده جی بجداریا پیشانگه هینف نتراوی یا که پیشن سازیه پارستنه سهایی که سال 1260 استنبوله بو و شانده یا سیستمین که پارستنه یین هری نوجه و آلاوین تکنیکیین کو پرگاندیین جیهانی دیدن و هر و هاجی به کو پرگادیین کو پسپوری را لسر کو تک هاتن آزمون تکنیکی جبو بلند کرنا آستا یکینه ین اولوهی و پشخستنا سیستمین لزوچتی که کو میدانیا بود بیجه یه کرنا. دا خویانی ها دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان جیرا کاندیه هجمارین کسین کو جوالاتین جیران و دا خازن کو وگر یا سوریه جده ما کو ریزگار کرنا هتا داویان هستانی تسالا ده هزار بیست و ششاندگی هشتینیزی گی میلیون و دستد و یازده هزار کسید نووان ده جیزی تدری هفتد و بازده هزار جی کجی ترکیه و گریان و دسته یکشتی جی خوابات این خاییین کش بو هسین کرنا که در باسبونا او کیم کرنا که رو دمین لهمویا که درگه هنسی نورا بردوام دیگه دا که کلاتیا خزمت گوزرین جبو که گشتیاریان ده که گشتیاریان باشتر بکه.

بيجيش كان بيسي نوركو بيش تقرايا خالك ودارت ازيك وبي داوي كريا اي خصنا بيجيش كان بيسي نوركو راق هانديكو بيش تقرايا خياج بونا وانا تندروستي يا لدارت ازيك ونجاواري هلي بي روج آفا بداوي كريا وافكو بيش تقرايا جيجي كانونا سالة ده هزار بيسو ده ديان ده هتا آدار سالة ده هزار بيسو ششان ده جي بردام كريا و ریخستان دیار کرده که افت و کو هیامی در جینی زیگی سدو هفته هزار که شوامان دریا که بجیشکی در دوره نو نوزده که نهده که هزار شوارمان دیین که در روسیه دیگه او زاروگین که او دیده تری هفت هزار و پینس درونشتنین تند روسیه درونی بشکشی کرنه.

شامی وزیر کار اندروی اصد شیبانی که هجمار که وزیر بشداری پیروزهی روژا اروپیان بویه و افچالی که جیج هیلا نونرتیای کتی اروپایی ولی شامی به آماده بونا کسایت انفرمی و دوپلوماتیک را حاطیه ارگانیزه زکره.

پروژه نتویه یا چاو دیریا و وزارت تندرستیه به هفکاریا ریخستنا و های پروژه نتویش بو چاو دیریا کالتیا و بخاندن او تورینکو کلانسوزینکو دست بگرنا آرمان جا پرستنا تندرستیه گشتیه کو گیم کرنا کو مستریه کو پخشی کریه پروژه لسه تیمین میدانیا آوید با کو نمونه اینکو ده چافکانین آوید گره و لکو لپر ماوانیا ده و آلزوین دیگه و افخابال ده چچووه یا نیزیکاتیا تندرستیه یکی تیه ده یکو ده مشاندن کو تندرستیه مروویا و جینگه هیگری ده هفته به اما دکاریا زمونان سوری وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو پیش راست کریا که همو اما دکاریا جبو زمون پولانه او که اما دهیا او لحاتیا تمام کرن نیزی که حیث دو سه هزار خانده کارین وزیر که به سران سر پارزگاهی به بلاف ازمون بیا او وزیر بالکشان دیا سر گرنگیا نپانیا او زلالیا زمونان دیا کریا کوچبرکو حسن کاریان قید کردن الکتروکنیت او دزدا بنا هشماره خانده کردن جوانجی هشماره ناوندین کو ازمونی ناوندی ازمونی کو لهرمای جوده زیده کردن.

افرینی سردانا گندو باجارو گنوی دیگه. بریز خیرو اداود برپرسی هرما افرینی دیگه روی بریا هرمی روی بری کارو بارن سیاسی و تکلین گشتی و شانده یک جروی بریا هرمی سردانا که میدانی لچند گندو باجارو گن هرما افرینی گر. دیده ما سردانه ده شانده دنشته جن گنده زارده آقیب باسل جلبری و خرب گیره جویان.

سر پیدوین بنگهین اوین هری گرینگ انتقل داری اکتیف کرنا خزمت انگیشتی نقاش کرن. او مجار لسر باش کرنا ریان و دابین کرنا الکتریک و آوه و خب تاندن آنان پیش خانه یان نو جنگ کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقولن پولیسان.

لکلینا مکانیزمای به باندور جبر اکرنا و آنومسو گرکرنا اوله یا کسین کوفد گرین جهاد و قطانتن. دیجینی ده هر و حال سر مجارا ولکن آباره گهین لشکری جگندان دا کنشته جهان به اولهی وگرن مال و زوین خواهد اخافتن.

به وی آوائی مخلک اخوه بداوی کر سپاس جبو گهداری کرناوه لبرنامه یا دنگی عفرینی لبنده خلک اکنوبن و هر تن بمینن دخیر و خوشیه ده.

خوابشو خوش به قدر مخاشاوی ستود لال ای رو برنامه اما هم کلی سر افرینه چی زانون و اجولیه نبور اما بریا رادیو دلال او خلک ما یا ایرو لسه کلوشکا قیباره یه ورم هفره دیرو کاوی کلوشکی ناس دکن و کنگو کلوشکا هاته آوا کرین و دا مزران تن

مشکا قیباره قیبار جگوندی کهوین و جوانه لیلشتا جومی و خانینوی لسر آفرازات شیعه لیلونه رسبه و او 3 کلومتر لروش هلات باجاری افرینی دکهوه و گلیه افشه و دکه کو دو پرچه بشا با کورا قیباره و یا بشا جیکو هریشیکو او زرمازینیا کو فره هنه لفرانی آوان هلوشینه لوی سمتی ده جی کو که ورین آوا کریین مزن بکولاندن راده نادر او جی دست نیشانده دکن کو او جیه لدمن که ورین شین آوا بونه او لین آوا دو زاهیا لبا کوری روش آوایا گنجی او لین آف برادورا هفزت متر جی کو گرک هیه قوالن کلوش که قیباره لسرین او جی رنگین که وری او کو آواهی آوی جی خیاده با کو او جی ست سال ناوین ده و زمانی کو ده پرتوکا خاده جی کو دیرو که هله بی و ده بو یرن سالا کو هزار و سی ده بلی زاینی ده جی چیر آوی بویه او گوتی جی کو او پارگه هکا کو مسلمانا بو لی هم برا کو الف رنگان بگو و دان آوی جی اینی قیبار بو و او را کو دسپیکا ست سالا سزده هم بری زاینی ده جی کلوش کقا گرین بو و یا کو جی و الهم آوی جی کو لداباری کو وی جی گوتیه کو او کلوش کا زور پارستیه.

شو راروش آبای کروش که به دورا کیلومتر جهکی دین هیا به ناوه که الدیواران دیناسی و بلکی تیکیلی اویجی جهه به الاریا قباره که خدا ناویجی کروش که را هبو و هیجای آیجی که امد بیجن کلی نیبا که یکی جسد سالا بیستان قباره ناوان دا کوری باتیا ایزی دیان که ناف چایا چیایی کرمیش بو او را دمامیشی گوهی ناوینجی شینه یاوی لسر اولی ایزی دی بو.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنوز جادو دلابل تانو چه آنگه داری دیگه؟ جیگره پارزگار شامیش بو کروبارین تکنیکی مماردکاک ده سپاندنا برنامه یا 66 لماتروی سیتی ده نهاکیا کشکره یی کو بری هنه یا هری گرین کم بونا برلیدانه کریه و به دل بلند بونا چو لی چونا کو خانیین لی تفیان کو او کماسیا ده پشکتنا ریخستنی ده نیه و ام برلیدانه کریه کو بکن سو پنج قد دا کو لگوری کو بهایی نها دبین کو درکتنا نرخین کرینا او قربو بکه وشبو کو قربو کرنا کسین کو زیان پیکتی آده بگه کو بزیانا بگهیجا کو خاندنا دنیا جی نخین ملکی گیم دبه دکو قادین کو مساقیم کو رخصنی نو جی ورن چه گرن و خانین کو الترانافتیا کو دناب وانده جی سی سالان ده جی ورن آبا گرن اجبو کو گیم کرنا باره کو دریای یالی چونا وانده کو دناب ده سالان ده به تقسیطا کو ورن داین و امی ایجه خانین کو الار تفتی جنو و کو دا باش بکن دا کو نیزیکتری کو ماترویا سیتی بینگ لگل کو زیده کرنا قدو بونه و منی زیکی 1600 دا خاز انگیلیا و ایتزانیا کو و کستنا مافو ملکن کو زیان پیکاتیان کو چرا سر کرنا و بطای بطی جیین کو کوش بری این کو برنالو ور بونه و ما کو پرسی بنا چرا سکرنا زینا بره کو افراندنا کو نهرکیه که جپجراندنا دعا کو زینا کو نگهیجا خودانا دین و مجی پلانه که دیانیه کو بنسازیه هرمی حتی سال 1027 جی آمور نوجا ورن تمام کرن. هفدیتنا وزیر پرستنا و شانده یا فرانسی یا وزیر پرستنا کو تنگرال اکو مرحبا بو قصر شانده یا که فرانسی یا کو استبلاندنا به کو سکتور سروکی کو ارکان سایبده فرانسی یا کو فینجاند کو پیشوازی کریاده هفدیتنا دجی کو گلک مجارن هف پارین این کو دناو برا هر دوالتان ده هاتیه نرخاندن. بجداریا سوریه ده پیشنگه ها که سهانه یا که سال 1216 شانده یک وزارت نفخه یا سوریه به سکتوره که توخانه یا که باسم المنصور جگو کشو باندنا پیشکتنه این تکنولوژی این که دواره روحیا پارستنا ده جی بجداریا پیشنگه هنو نتراوی یا که پیشنسازی پارستنا سهایی که سال 1216 استنبوله بو و شانده یا سیستم این که پارستنه این هری نوجه و آلاوین تکنیکی این که پرگاندی این جیهانی دیدنه و هر و هاجی به که پرگاندی این که پسپوری را لسر که پیک هاتن آزمون تکنیکی جبو بلند کرنا آستا یکی نین اولوهی و پشخستنا سیستم این لسوچتی که اکو میدانیا بود بیجه یه کرنا. دا خویانی ها دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان جیرا کاندیگه هجمارین کسین کو جوالاتین جیران و دا خازن کو و گریا سوریه جده ما کو ریزگار کرنا هتا داویان هستانی تسالا ده هزار بیست و ششاندگی هشتی نیزی گی میلیون و دسته دو یازده هزار کسی ده نووان ده جیزی ده تری هفت دو و بازده هزار جی که جی ترکیه و گریان و دسته گشتی جی خوابات این خاییین کش بو هسین کرنا کو دارباست بونا او کیم کرنا کو رو دمین لهمویا کو درگه هنسی نورا بردوام دیگه دا کو کلاتیا خدمت گوزرین شبو کو گشتیاریان ده کو گشتیاریان باشتر بکه.

بيجيش كان بيسي نوركو بيش قرايا خالك ودارت ازيك وبي داوي كريا اي خصنا بيجيش كان بيسي نوركو راق هانديا كو بيش قرايا خاياش بونا وندا تندروستي يا لدارت ازيك ونجاواري هلي بي يروج آفا بداوي كريا وافكو بيش قرايا جيجي كانونا سالة ده هزار بيسو ده ديان ده هتا آدار سالة ده هزار بيسو ششان ده جي بردام كريا و ریخستان دیار کرده که عبد ویکو هیامی در جینی زیگی سدو هفته هزار که شوامان دریا که بجیشگی در دوره نو نوزده که نه ده که هزار شوارمان دیین که در روسیه دیگر و زاروگین که دیده تری هفت هزار و پینس درونشتنین تند روسیه درونی بشکشی کرنه.

روپیال شامی وزیر کارن در ویاسد شیبانی که هجماره که وزیر بشداری پیروزهی روژا و روپیان بویه و افچالی که جیج هیلا نونرتیا یکیتی اروپایی ول شامی به آماده بونا کسایت انفرمی و دوپلوماتیک را حاطیه ارگانیزه زکره.

پروژه نتویه یا چاودیر یا وی وزارت تندرستی به هفکار یا ریخستنا و های پروژه نتویش بو چاودیر یا کالیتیا وی بخاندن او تورینکو کلانسوزی اینکو دست بگرنه آرمان جاپرستنا تندرستی گشتیه کوکیم کرنه کو مستریا کو پخشی کریه پروژه لسر تیمین میدانی آوید با کو نمونه اینکو ده چافکانین آوید گره و لکو لو پرماوانی آدو آلزوین دیگه و افخابال ده چچووه یا نیزی کاتی یا تندرستی یکی تیه ده یکو ده نشاندن کو تندرستی امرووی و جینگ هیگری دای هفته به آماده کاری زمونان سوری وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو پیش راست کریا کو همو آماده کاری جبو زمون پولانه او کو آمادهی او لحاتی تمام کرن نیزی که حیث دوست هزار خانده کارین وزیر کو به سران سر پارزگاه به بلاف ازمو بیه او وزیر بالکشان دیه سر گرنگیا نپانیا او زلالیا زمونان دیار کریا کوچ برکو حسن کاریان قید کردن الکتروکنیک دا او دزیده بودن هشمار خانده کارند جوانجی هشماره ناوندین کو ازمونی ناوندی ازمونی کو لهره ما جوده زیده کردن

كافر بس الجوع كافر انا مش كافر بس المرض كافر انا مش كافر

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلابل تانو چیان گهداری دیکن؟ جیگره پارزگار شامش بو کروبارین تکنیکی مومار دکاک ده سپاندنا برنامه یا 616 لماتروی سیتی ده نهاکیا کشکره یی کو بری هنه یا هری گرین کم بونا برلیدانه کریه و به دل بلند بونا چو لی چونا کو خانین لی تفیان کو او کماسیا ده پشکت نارخستنه ده نیه و ام برلیدانه کریه کو بکن سو پنج قد دا کو لگوری کو بهایی نها ده بین کو درکت نارخن کرینا او قربو بکه اجبو کو قربو کرنا کسین کو زیان پیکتی آده بگه کو بزیانا بگهیجا کو خاندنا دنیان جی نرخین ملکه کم دبه دکو قادین کو مستقیمه کو رخصنهی نو جی ورن چه گرن و خانین کو الترانافتیا کو دناب بانده جی سی سالان ده جی ورن آبا گرن اجبو کو کم کرنا باره کو دریایی آلی چوناوان ده کو دناب ده سالان ده به تقسی تا کو ورن دایین و امه ایجه خانین کو الار تفتیه جنوب کو دا باش بکن دا کونی زکتری کو ماترویا سیتی بینگ لگل کو زیده کرنا قدر بونه و منی زیکی 1600 دا خازنگیلیا و ایتزانیا کو بک هستنا مافو ملکن کو زیان پیکاتیان کو چرسر رکرنا و بطای بطی جیین کو کوش بریه یین کو برنالو ور بونه و مکو پرسی بنا چهره سکرنا زینا بره کو افراندنا کو نهرکی یکا جپه جاندنا دعا کو زینا کو نگهیجا خدا نادن و مجی پلانکا دیانیه کو بنسازیه هرمی حتی سال 2027 جی آمور نوجا ورن تمام کرن. هفته تنها وزیر پارسنا و شاندایا فرانسیا وزیر پارسنا کو تانگارالا کو مرحبا بو قصر شاندایا کو فرانسیا کو استبلاندنا به کو سکتورا سروکی کو ارکان تایبته فرانسیا کو فینجاند کو پیشوازی کریاده هفته تنها دجی کو گلک مجارن هف پارین این کو دناو برا هر دوالتان ده هاتیه نرخاندن. بجداریا سوریه ده پیشانگاها کو سهانه یا کو سال 1260 شانده یکا وزارتا نفخه یا سوریه به سکتوره کو توخانه یا کو باسم المنصور جگو کشو باندنا پیشکتنه تکنولوژیه کو دواره روحیا پارستنا ده جی بجداریا پیشانگه هنو نتراوی یا کو پیشن سازیه پارستنا سهایی کو سال 1260 استنبوله بو و شانده یا سیستمه کو پارستنه ین هری نوجه و آلاوین تکنیکیین کو پرگاندیین جیهانی دیدینا و هروها جیبه کو پرگادیین کو پسپوری را لسر کو پیک هاتنا زمون تکنیکی جبو بلند کرنا آستا یکینه ین اولوهی و پشخستنا سیستمین لسوچتیکا و کو میدانیا گود بیجه یکرنا. دا خویانی ها دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان جیرا کاندیگه هجمارین کسین کو جه والاتین جیران و دا خازن کو وگریا سوریه جده ما کو ریزگار کرنا هتا داویان نیسانی تالا ده هزار بیستو ششانده گیشتی نیزی گی میلیون و دست دو یازده هزار کسی ده نوان ده جیزی تطری هفت دو و بازده هزار جی که جی ترکیه و گریان و دسته یکشتی جی خوابات این خواهیین کش بو حسین کرنا کو دربست بونا او کم کرنا کو رو دمین لهمویا کو درگه هنسی نورا بردوام دیگه دا کو کلاتیا خزمت گوزرین شبو کو گشتیاریان ده کو گشتیاریان باشتر بکه.

بيجيش كان بيسي نوركو بيش تقرايا خالك ودارت ازيك وبي داوي كريا اي خصنا بيجيش كان بيسي نوركو راق هانديكو بيش تقرايا خياج بونا وندا تندروستي يال دارت ازيك ونجاواري هلبي يروج آفا بداوي كريا وافكو بيش تقرايا جيجي كانونا سالة ده هزار بيسو ده ديان ده هتا آدار سالة ده هزار بيسو ششان ده جي بردام كريا و ریخستان دیار کرده که عبد ویکو هیامی در جینی زیگی سدو هفته هزار که شوامان دریا که بجیشگی در دوره نو نوزده که نهده که هزار شوارمان دیین که در روسیه دیگر و زاروگین که اوزیده تری هفت هزار و پینسی درونشتنین تند روسیه درونی بشکشی کرنه.

پیال شامی وزیر کارن در ویاسد شیبانی که هجمارک وزیر بشداری پیروزهی آروژا اروپیان بویه و افچالی که جیج هیلان و نرتیای کتی اروپایی ول شامی به آماده بونا کسایت انفرمی و دوپلوماتیک را حاطیه ارگانیزه زکره.

پروژه نتویه یا چاودیریا و وزارت تندرستی به هفکار یا رخستنا و های پروژه نتویش بو چاودیریا کالیتیا و بخاندن او تو رنکو کلان سوزی انکو دست بی کرنا آرمان جا پرستنا تندرستی گشتیا کو گیم کرنا کو مستریا کو پخشی کریه پروژه لسر تیمین میدانیا آوید با کو نمونه انکو دی چافکانین آوید گره و لکو لپر ماوانی ها دو آرزوین دیگه و افخابال در چچوه یا نیزیکاتی ها تندرستی یکی تیه ده یک کوده مشاندن که تندرستی ها مروویا و جینگ هیگری دایی هفته به آماده کاری آزمونان سوری وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو پیشراست کریا که همو آماده کاری آجبو ازمون پولانه او که آماده یا اولهاتی ها تمام کرن نیزی که حیث دوسه هزار خانده کارین وزیر که به سران سر پارزگاهی به بلاف ازمون بیا او وزیر بالکشان دیا سر گرنگیا نپانیا او زلالی ازمونان دیار کریا کوچ برکو حسن کارینگ قید کردن الکتروکنیک ده او دزیدا بنا هجمار خانده کارن ده جوانجی هجماره ناوندین کو ازمونی ناوندین ازمونیان کو لحره مای جوده زیده کردن

سلاو و رش گهدر المهجه و دلال ام دو برنامه ها بادگافی ایمان باجر که جولیانا بورما بریا رادیو دلال و خلقه ما ایرو لسر گندیه شونه یه ورم به هفره وی گندی و دیرو که وی گندی ناس بگه او گنده چنه ابداره عرف و عادت وی گندی چنه؟ گندیه شونه جه آری جه و اردن گریبه گندیه شونه لخچه یا بلبلی که لناو کانتون افرینه دکه با ولگون داوار با کوری هله بی که گندیه شونه دکه با او بقاسی ده حتا 15 کیلومتری لناوان دا باجاره افرینه دوره و گند لسه هره مکا چیاییه و به ایفین چاندینی این که برهم داریا و دور پیش کریه و اصل ناوی گندیه شونه ده که باور کرین که ناوی شونه لپی با کردی اشون آنجی اشونه در کتیا که دیوتایا هیلین آنجی جه که هیلین آتلی دی جه کرن و او دبکو آواهی کف نشو بی یک گند آنجی شوازا جیان آوه که ساده و خوزایی نیشان ده او گندی اشونی جالی دیرو که سردمی کم نار گندی شاهد اگه لک سردمی دیرو که کریه و دناب دشی سردمی رومانی وزانسی و شو بی انفانجی سردمی که وکی دیر او خرابی این کفنار او درد کفن ورندی ته او سردمین اسلامی دجی گند خودی گلک آواهین اسلامی او چند آویجی پشتی بلاوونا اسلامی لحرمای جور بویه او سردمین عثمانی گند بشکیجی که امپراتوری عثمانی بو که کارکتره که گندواری پارستی ها که به چندینی آفک و گردائی بو او چند جی گند خودی چنده که گندواریه یا کوره او کردی و نشته جهیوی جی به عادت و کبنشو بین کردی و گری داینه او نشته جهی گندیشونی جی که کردون او هم عربن او هم کردین یزیدینه یون جی بناوکیدن تیناس کرن زردشتینه او نشته جهی بی که زرافایا که کردی یا جوداد آخفن او که تنیش بو هریمای تایبته او ججن کردی این کبنشو بی یه نوکی نوروزی و جبلی جی ججن اسلامی تینا پیروز کرن.

خانی گوندیشونه پجمار راستی یان جخانی لگود اشونه نایزانی لگون جی کجک چاندا تاخین کنشت جهبونه پیکتی او دندیکن که نفوسین لگوری هرمایی او شرط و مرجن هیاکو دوگو هیرا او ده سال داویده گون جگر لگو هرتنا که باندور بیا وک کچ بریه اشبر که روشا و روحیه که بیا سرزما گو هرتنه ده نفوسه ده او جهن دیروکی و آرکولوژیک دیرن که کمنار این که دیروکا وانفت گره سرزما بزانسی و خرابه رومانی این که لدر دورا گنتی ندیته او که تفرین لچیای این در دورا دبه که دبه گوگورستان دیروکی آنجی خرابای کمنار هبه او نشتا جهن گنجی نشتا جهن آشونه کرده که به عادتن خاکب نشوپین کردیین وکی میبان پاوریا او جور مردیه دکو دست نیشان دکن دیزانی گندش بو دبارا خاشی بگیرانی خا دپارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونان زبین زیتونان او گرم او رزان او سبزهیان او هبین هش برژی وک میسک او نوک او گرم لیهندک مالبجی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دکن او هاجی خدا کرنا که آلاج نوکی پیزو بزنن. او گند به هلبرینا زیتا که زیتونا یا که ده ناف نایی هری باشه و این هری میجی که ده هسپانزین و ناف داره او جبر که جی که گنده کلی ده ورکا چیاییه او دیمن نویجی بچیایی و گلین در دوره که به هیوان دانیاره که او یک جی اجبو که میوانی که آرامی خوزایی تدبیر دکن او جهه که اداله او جهالی چاند و زانستا که دیرو که به گندی خانده کارین گندیشونه گله کنه مینان ده زیاران و بشیشکان و درمان سازان او خانده کارین زانستی که او خانده کارم باور نمایا کو بیره هنه او خانده کار جور بجور کو توی گوندی ده هنه اولی بر ام گیشتن داوی خلق مایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو بختر کرناوا و امیه بیدارن خونده که بخاشی ده بمینه

0: hablo.
1: باشو خوش بگه درن ما خاشاوی ستو دلال ایرو ام بورا برنامایا لسر هلبستان و جولیانا بورا ما بریا رادیو دلال او خلقه مایا ایرو لسر هلبستانی کمیرا علی بدر خان یا هلبسته خانی ورن بهفره گهداری هلبستی وی بکن

نایه دلالی یزدان هچی با توی تو چاوی سیدایی فرزانایی توی لاو مولا کتوی بیسازی دیدکاری تو به چوچازی او هشیاره تو داوی خوشحابا ششتاریه کودا مزانین کو فردوس لکول بهاره بهار او هاوینه. گلو بلبل اونه یا مقامو جاله تفدکارن فخانو ناله زیکرو توی تو نی پلوار توی سیدای هری و سری هناری توی مواتو خاشی و افداره وک خانی کیه تو کس نکانی وک خانی کیه تو کس نکاری برجستوی و تو رو برامهی تختی تا دلی و سر و سرامهی تربات نا آخه جانی خانی ترباتیه دلی من و جودانی رحمتا به توی و پینوسا یزدانی حیرانا تن خلام و خمقان رحمتا به تیا و پنسنا یزدان حیرانا تیا نخملان و قماقان. آجی، امی گهداری هل بسته کدن کل گهداری وابکن هل بسته للاو یا هل بستفانی کمیرم بدیر خان ورم به هفره گهداری هل بستی ویبکن للاو، خاندنا مالی، خاندنا پرده جهیت اگش همیرده و آخو تانی دنگه تو هم خنده تو کر آوه تو هم دردی تو هم دوری تو کرمه ها رو ترکر شوورو تو نخوابی تو نخادردی تو دابکشی دیلانا پرده یارب تو هی تو رحمه و نوری یارب توی تو رحمه و نوری تو دسکا توی جهسین و شوری تو رحمی تو افسیری ملایی جنگها توا شهو گادایی یارب توی یا شها دورانی دختی تا لسر استیرو ازمانا دختی تا لسر افسانه شهانا بشنات ججابین من نهانه سر چند شهانه تو بوی خانکاری لورا ندکاری تکیز جکاری یارب توی یارب پادشاهی کو توی محروم هری برین آمن و آها توی بخشانده طول اردا درمانی درمانداری سرکفاشی مامو جارو بنده.

ایشن داویا خلک اما یا ایرو که اجولیان اپو ربو بریاراتیو دلال و گلک سپاس جبو به هتر کرن آوا و بند آما بین هیا خلک کدن و هل بسپانه کدن و هل بسته کدن و هنده که بخاشید

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلابل تانو چیان گهداری دیکن؟ جیگره پارزگار شامیش بو کروبارین تکنیکی مماردکاک ده سپاندنا برنامه یا 66 لماتروی سیتی ده نهاکیا کشکره یکو بری هنه یا هری کریم کم بونا برلیدانه کریه و به دل بلند بونا چو لی چونا کو خانین لی تفیان کو او کماسیا ده پشکتنا ریخستنی ده نیه و ام برلیدانا کریه کو بکن سو پنج قد دا کو لگوری کو بهایی نها ده بین کو درکتنا نرخین کرینا او قربو بکه وشبو کو قربو کرنا کسین کو زیان پیکتی آده بگه که به زیانا به هیجا که خاندن آدم یا جی نرخین ملکه کم ده به ده که قادین که مساقیمه که رخصنه ی نوجی ورن چه گرن و خانین که الترانا فتیا که ده نف وانده جی 3 سالان ده جی ورن آبا کرن اجبو که کم کرنا باره که دریایی آلی چونا وانده که ده نف 10 سالان ده به تقصیتا که ورن دایین و امه ایجه خانین که الارتفتی جنوب کو دا باش بکن دا کونی زکتری کو ماترویا سیتی بینگ لگل کو زیده کرنا قدر بونه و منی زیکی 1600 دا خازنگیلیا و ایتزانیا کو بک هستنا مافو ملکن کو زیان پیکاتیان کو چرسر رکرنا و بطای بطی جیین کو کوش بریین کو برنالو ور بونه و مکو پرسی بنا چرا سکرنا زینا بره کو افراندنا کو نهرکیه که جه پجراندنا دعا کو زینا کو نگهیجا خدا نادن و مجی پلانه که دیانیه کو بنسازیه هرمی حتی سال 2027 جی آمور نوجه ورن تمام کرن. هفدیتنا وزیر پرستنا و شاندایا فرانسیا وزیر پرستنا کو تنگارالا کو مرحبه بو قصرا شاندایا که فرانسیا کو استبلاندنا به کو سکتورا سروکی کو ارکان طیبت فرانسیا کو فینجاند کو پیشوازی کریاده هفدیتنا دجی کو گلک مجارن هف پارین این کو دناو برا هر دوالتان ده هاتیه نرخاندن. بجداریا سوریه ده پیشانگه ها که سهانه یا که سال 2016 شانده یکا وزارتا نفخه یا سوریه به سکتوره که توخانه یا که باسم المنصور جگو کشو باندنا پیشکتنین تکنولوژیین که دواره روحیا پارستنا ده جی بجداریا پیشانگه هیناب نتراوی یا که پیشن سازیه پارستنا سهایی که سال 2016 استانبوله بو و شانده یا سیستمین که پارستنین هری نوجه و آلاوین تکنیکیین کو پرگاندیین جیهانی دیدن و هر و هاجی به کو پرگادیین کو پسپوری را لسر کو پیک هاتن آزمون تکنیکیش بو بلند کرنا آستا یکینه ین اولوهی و پشخستنا سیستمین لزوچتی که اکو میدانیا بود بیجه یه کرنا. دا خویانی ها دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان جیرا کاندیه هجمارین کسین کو جه والاتین جیران و دا خازن کو وگر یا سوریه جده ما کو ریزگار کرنا هتا داوی ها نیسانی ده سالا ده هزار بیست و ششانده گی هشتی نیزی گی میلیون و دسته دو یازده هزار کسی ده نوان ده جیزی ده دری هفته دو و بازده هزار جی که جی ترکیه و گریانو دسته یگشتی جی خوابات این خاییین کش بو هسین کرنا که درباس بونا او کم کرنا که رو دمید لهمویا که درگه هنسی نورا بردوام دیگه دا که کلاتیا خزمت گوزرین شبو که گشتیاریان ده که گشتیاریان باشتر بکه.

بجيش كان بيسينوركو بشتقرايا خالك ودارت ازيكو بداوي كريا اي خصنا بجيش كان بيسينوركو راق هانديكو بشتقرايا خياج بونا واندا تندروسي يالي دارت ازي گنجاواري هلا بي روج آوا بداوي كريا وافكو بشتقرايا جيجي كانون سالة ده هزار بيسو ده ديان ده حتى آدار سالة ده هزار بيسو ششان ده جي بردام كريا وره خستان دیار کریا که اب ده وی که هیامی ده جینی زیگی سدو هفته هزار که شامان دریا که بجیشگی در دوره نو نوزده که نهده که هزار شاورمان دیین که ده روسیه دیکر و زاروگین که وزیده تری هفت هزار و پینس درونشتنین تندروسیه درونی بشکشی کرنه.

پیروسکن روژا اوروپیا لشامی وزیر کارن در ویاسد شیبانی کو هجمار که وزیر بشداری پیروزا هیا روژا اوروپیان بویه و افچالی که جیج هیلا نونرتیا یکیتی اوروپایی و لشامی به آماده بونا کسایت انفرمی و دوپلوماتیک را حاتیه ارگانیزه زکرن. پروژه ناتویه یا چاودیریا و وزارت تندرستی به هفکاری رخستنا و های پروژه ناتویش بو چاودیریا کالیتیا و بخاندن او تورینکو کلانسوزی اینکو دست بگرن ارمانجا پرستنا تندرستی گشتیا کوکیم کرنا کو مستریا کو پخشی کریه پروژه لسر تیم میدانی آوید با کو نمونه اینکو دی چافکانین آوید گره و لکولو پرماوانی آدو آرزوین دیگه و افخابال دیچاچو و یا نیزی کاتی تندرستی یکی تیه دا یکو دی مشاندن کو تندرستی امرووی و جینگ هیگری دایی هفته بین. آماده کاری آزمونان سوری وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو پیش راست کریا که همو آماده کاری آجبو ازمون پولانه او که آمادهی اولهاتی تمام کرن نیزی که حیث دوسته هزار خانده کارین وزیر که به سران سر پارزگاهی به بلاف ازمون بیا و وزیر بالکشان دیا سر گرینگیا نپانیا او زلالی ازمونان دیا کریا کوچبرکو حسن کارین قید کردن الکتروکنیک در اودیسی دبنا هشماره خانه کارنده جوانجی هشماره ناوندین کو ازمونی ناوندی ازمونی و کل هریمای جوده زیاد کردن.

ازن به مال نه به مریم وز خو قحبره برازی کو دو ز بس مو بینا شهرم قابل خبی بری چاب دوری شب دلال دل خود کم از هر حبره دو ز بس مو ما بقالب صابون رقی ازل سرق ری حامد عاشو دی بسکنه ولا بدو خاطر.

هر کسی که بالا لای درویش و خواست که دلیم بخواست آیده خواست که آبی رو دلیم بخواست برا درویش عبدی دلالی دلیم دبدر مالا باویم دواتار و روست آی بلا تاسه که آبی جم کن که جم خوز آخه جم زریه بخواست خود من جوته زرم مکاب بریا یکیل شدی فنجانی قاوه یکیل شدی فنجانی چایه ارد بنه کنه زور تمر پاشاره جی درویشی خوره بورم بکراب دادست آی آی مقصد آدلیم گلک بوه جامنه جربه خوب

پایزه خوش پایزه دهاتی مال باره میباره که عزیزه و زین زانم چی بابته چی لایقه به باره چی جایزه ازش دلالی مالا خوره بینم هنگو بیزه یا خود قایما خیمیا و کدلیلی مالا مفقایل لبو ازش ره بینم دم سابه کنده موجی بابوسیا و کدلیلی مالا مفقایل لبو ازش ره بینم سره ملته پرتقالی بروده خورمکی بغدای حجری چای شنگاله او کدلیلی مالا مفقایل لبو وزجنی و شوال و پیشر ولا جوته زرم مقادن مبره دبرا خاصه گیش

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ من نهاشد و دلال بولتا و نوچایان گه بر جاریا سوریه دو مرهرجان زاروکان به تریتی دکو سوریه جاره یکم اکو بش جاریا چالکی مرهرجان زاروکان نمتویی اکو تریتی دبا ام مرهرجان دکو 18 نیسان ده لپای تخت ترکیه انقارای دست بگریه اکو دی هاتیه حتا 24 مهاکو بردوان بکه نیزی کیسا والات جیجه چار آلین جیهانه بش دارن که اف نیشانا که پرنگیا میراتیا مروواهیه اوشانده یکا فرمیا سوریه که جو سیزده که زاروکان بکته دبین که چاو دیریاره و بریا چانده زاروکان آوازارتا چانده ده نمرتیه والا دکه او زاروکن هونرنج میراتا سوریه وکی که رقصنگه لیری و سترار و فلکلوره که تا پولین هونریه او کارندستان این که افرین علی آزارو که نشان دیدن و پیش گشتی که

وقرانتنا جنازه سوريا شغب نانيكو ومازنا اللوشي وبرياتي كيرين كيشتي جدستاي كيشتي ياكو دريا ايكو ملكي دا راقان ياكو جنازه هفتي وششوالات يان سوريينكو شغب ناني دا انجامكو ومبو باران اسرائيلي دا جيانا خش دستانا دابونكو ارباس بو سوريا بون اللوشي يار كرياكو جمها آداري وهجماري كيشتي يا جنازه يان درباس بو ايكو كيشتي يا صدو هشته کو هفته و شجی جوانده ایشین دهاتنا کشتنا و سو هفته کو جنازه جده دریای کو جدیاته ده کو دیاس بویا کو سو نهشی جده دریای کو جسوله ده کو درباس بونه دسمه کرنا گشتین کو آسیمانی ترکی و قطر کو بر بشامه و دسته گشتی اکو بالا فراوانیا سیزم سوری روش و پیش شمی را کاندیا کو هیلین کو آسیمانی ترکیه کو در یکی ایگولان سال 26 شانده و کو گشتی خاینج بو کو بال فرگهانا و دیا جامه دست بیمیده کو هرو هاری هاتی را کاندن کو گشتین کو هیلین آسیمانی جیین کو قطره ده دهیه که فلانی اصیه ده که جیجه دایی ده جیهاتیه ده همان دمی ده جیده سپیده کن. گشتن ناو برا استانبوله و هیلو بکو پارگندین ای آجی ترکو ترکیه گشتن ای خاین کو آسیمانی دناو برا بالفرگه ها دا کو سبها کو گو کچنگ کو استانبوله او کو بالفرگه ها ناو دولتی ها هلو بده جیلو کرنم.

میوانین کو ما بوانره آخوین پیش راز کرن کو گل نهاج سالن بری اولتر اوری کو بکتره و به هابونا هن خزمتین بینگهین این وکی دور رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونین خارنه هر و حاضر دبونه گرینگ ده ته گلیا جبو قی کوانی و قیگین پچوک ده و هر وها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گلی ده جوین کود داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان که.

دنیزی که لیدان خوزای و راحتی ببینن به وی آوائی مخلق آخوا بداوی کر سپاجه بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بین و هر تن ببینن ده خیر و خشیه ده.

یکیت یارخستن نحکومی یا جیهانی اسلامی و وقفا ترکیه یا کومل یا دلخواست پیشگی یا خواهی یا تواهی جبو هولدان بیجین و آرامیال سوریه پشتراس کرن او داخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهانی بو آخا سوریه یا ویمه هات

دوی چارچوویی ده سکرتری گیشتیایی گیشتیار خستن نه حکومی بریز ایوب اقبال را وکر که ارمانجا سردانی ده سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسی لسر عرده و پیش خستنا پروژهین که بجراری آرامیه ده بین و بالکشاندنا سر و گوهرین استراتیجیک جدابین کرنا علیکاری امرووی عاجیل بو برنامه یا پیشکفتنا دامدار این دمدریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت دل استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مداخله یا لزگین نقاش کردن.

جعالی خواب سکرتر گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرد که هولدان انهایی لسر پیشگیر یا که سکتور انگرینگن پرورده و بنه سازی جبلی هولدانا دیدنا چار ساری اندامدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگن کسین کشید.

از بو قناخا پیشگفتنا لسوریه نمازه بسایا چافکانیا بردست و بریارداریا کولکتیف آکوژه هیلاره خستنین جواکا سویل و هادیه نشاندان.

دانه ده خسنا نام نتوهی جواکا سویل جبو پشگیری آز سوریه دره یا وی یا ویجین ده تینا هف کرن. و بالکشاندن آزلال لسر جنو و آوا کرن و برهنانا لسر سرمایه مروان و کستونک بینگهینا آراما ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بود. سپاس جبو گهداری کرنا و لبه برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبند خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بود. هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جد و دلابل تانو چیان گهداری دیکن؟ جیگره پارزگار شامیش بو کرو بارین تکنیکی مماردکاک ده سپاندنا برنامه یا 66 لماتروی سیتی ده نهاکیا کشکره یکو بری هنه یا هری گرین کم بونا برلیدانه کریه و بردر بلند بونا چو لی چونا کو خانین لی تفیان کو او کماسیا ده پشکت ناری خستنه ده نیه و ام برلیدانه کریه کو بکن سو پنج قد دا کو لگوری کو بهایی نها ده بین کو درکت نا نرخین کرینا او قربو بکه اجبو کو قربو کرنا کسین کو زیان پیکتی ها ده بگه کو بزیانا بگه هیجا کو خاندنا دنیا جی نرخین ملکی کم ده به ده کو قادین کو مساقیمه کو رخصنه ی نوجی ورن چه گرین و خانین کو الترانافتی ها کو ده ناف وانده جی سی سالان ده جی ورن آبا گرین اجبو کو کم کرنا باره کو دریایی هالی چونا وانده کو ده ناف ده سالان ده به تقسی تا کو ورن داین و امه ای جه خانین کو الار تفتیه جنو و کو دا باش بکن دا کو نیزیکتری کو ماترو یاسی دی بین لگل کو زیده کرنا قده گونه و منی زیکی 1600 دا خاز انگیلیا و ایتزانیا کو وک هستنا ماف و ملکن کو زیان پیکاتیان کو چرا سر کرنا و بطیبتی جیین کو کوش بری این کو برنا لور بونه و ما کو پرسی بنا چرا سکرنا زینا بره کو افراندنا کو نهرکیه که جپه جاندنا دو کو زینا کو نگهیجا خدا نادن و مجی پلانه که دیانیه کو بنسازیه هرمی حتی سال ده هزر بستو هفتانده جی آمول نوجه ورن تمام کرن. هفدیتنا وزیر پرستنا و شاندایا فرانسیا وزیر پرستنا کو تنگارالا کو مرحبا بو قصرا شاندایا کو فرانسیا کو استبلاندنا به کو سکتورا سروکی کو ارکان صاحبت فرانسیا کو فنجاند کو پیشوازی کلیاد هفدیتنا دجی کو گلک مجارن هف پارین این کو دناف برا هردو والدان ده هاتیا نرخاندند.

تو خانه کو باسم المنصور جو کو شو پاندنا پیشکاتن تکنولوژی این کو دوار رهیا پارستنا دجی بش داره پیشنگ هنو نتراویا کو پیشن سازی پارستنا صحای کو ساده هزار بیتو چشد استنبول بو و شانده یا سیستم این کو پارستنا یین هری نوجه و آلابن تکنیکی این کو پرگاندی این جیهانه دیدنا و هر و هاجی به کو پرگادیین کو پسپوری را لسر کو پیک هاتن آزمون تکنیکی جبو بلند کرنا آستا یکینه ین اولوهی و پشخستنا سیستمین لسوچتی که اکو میدانیا بود بیجه یه کرنا. دا خویانی ها دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان دستایا گشتی یا کو درگه ها او گمروکان جیرا کاندیه هجمار این کسین کو جه والاتین جیران و دا خازن کو وگر یا سوریه جده ما کو ریزگار کرنا هتا داویانی سانی تسالا ده هزار بیسو ششاندگی هشتی نیزی گی میلیون و دسته دو یازده هزار کسی ده نوان ده جیزی ده دری هفته دو و بازده هزار جی که جی ترکیه و گریان و دسته یکشتی جی خوابات این خواهیین کش بو هسین کرنا که در باسخونا اوکیم کرنا که رو دمید لهمویا که درگه هنسی نورا بردوام دیگه دا که کلاتیا خزمت گوزرین جبو که گشتیاریان ده که گشتیاریان باشتر بکه.

بيجيش كان بيسي نوركو بيش قرايا خالك ودارت ازيكو بداوي كريا اي خصنا بيجيش كان بيسي نوركو راق هانديكو بيش قرايا خياج بونا وندا تندروسي يال دارت ازي گنجاواري هلا بي روج آوا بداوي كريا وفكو بيش قرايا جيجي كانون سالة ده هزار بيسو ده ديان ده حتى آدار سالة ده هزار بيسو ششان ده جي بردان كريا وره خستان دیار کریا که اب ده وی که هیامی ده جینی زیگی سدو هفته هزار که شامان دریا که بجیشکی در دوره نو نوزده که نهده که هزار شاورمان دیین که ده روسیه دیکر او زاروکین که او دیده تری هفت هزار و پینس درونشتنین تندروسیه درونی بشکشی کرنه.

پروژه ناتویه یا چاودیریا و وزارت دروستیه به هفکاریا ریخستنا و های پروژه گناتویش بو چاودیریا کالیتیا و بخاندنه او تورینکو کلانسوزینکو دست بگرنا آرمان جاپرستنا تندروستیه گیشتیه کوکیم گرناکو مستریه کو پخشی گریه پروژه لسه تیمین میدانیا آوید با کو نمونه اینکو ده چافکانین آوید گره و لکو لپر ماوانیا دو آلزوین دیگه و افخابال ده چچووه یا نیزیکاتیا تندرستیه یکی تیه ده یکو ده مشاندن کو تندرستیا مرووی و جینگه هیگری دای هفته بین آماده کاری آزمونان سوری وزیر پروردهی محمد عبدالرحمن ترکو پیشراست کریا که همو آماده کاری آجبو ازمون پولانه او که آماده یا اولهاتی تمام کرن نیزیکی حیث دوسه هزار خانده کارین وزیر که به سران سر پارزگاهی به بلاف ازمون بیه او وزیر بالکشان دیه سر گرنگیا نپانیا او زلالی ازمونان دیار کریه کوچ برکو حسن کاریان قید کردن آدکتروک نیت او دزیدا بنا هجمارا خانده کردن جوانجی هجماره ناوندین کو ازمونی ناوندی ازمونی و کل هریمای جوده زیده کردن.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال. نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمان کردی؟ آنها جادو دلال بولتا نوچه یان گه دارید که؟ بر جاری ها سوریه دو مرهرجان زارو کام بتیره دیده که سوریه جاره یکم ایکو بجداری یا چالکی مهرجان زاروکان او نتویی یا کتری دیده با او مهرجان آده که 18 نیسانه ده لپایتخت ترکیه انقارایی دست بگیریا او که دی هاتیه حتی 24 مها که بردوان بگه نیزی که سو والات ریجه چار آلین جیهانه بجدارن که او نیشانه که پرنگیا میراتیا مروواهیه او شانده یکا فرمیا سوریه کجو سیزده که زاروکان بکته ده بین کچاو دیریاری ببریا چانده زاروکان آوازارتا چانده ده نمرتیه والا دکه او زاروکن هونرین جمیراتا سوریه وکی که رقصنگلیری و سترار و فلکلوری که تاپولین هونریه او کارندستان این که افریناریا زاروکان نشان دیدن او پیشگشت که

کو چې لبنان د انجام کو اون بو باران اسرائیلی د جیان خوښ دستانه دا بو کو در باس بو سوریه بو الوش دیار کریا کو جمعه آداره و هشمار گیشتیه یا جنازه یین در باس بو ای کو گیشتیه سدو هشتیه کو هفته و شجی جوانه ده ایشین ده هاتنا خوشتنه و سو هفتی کو جنازه جیده دریای کو جدیه دیده کو دیاس بو یا کو سو نهشی جی دریای کو جسوری را کو در باس بو نه دستبیکرنا گشتین کو آسیمانی ترکیه و قطره کو بر بشامه و دسته گشتی یکو بالا فراوانیا سیزن سوریه روشا پیشمه را کاندیا کو هیلین کو آسیمانی ترکیه کو ده یکی ایگولان سال 26 ده و کو گشتی خایش بو کو بال فرگهانا و دیا جامه دست بیمیده کو هرو هاری هاتی را کاندن کو گشتین کو هیلینی آسیمانی جیین کو قطره ده دهی کو فلان یاسیا ده پروژه جدای ده جیهات یده همان دمی ده جی ده سپیده کن گشتن ناو برا استانبول و هیلوه کو پارگندین ای آجی چه کو ترکیه گشتن خاین کو آسیمانی دنا برا بالفرگه هادا کو سبها کو گو که چنگل کو استانبوله او کو بار فرگه هانا و دولتی ها هلمه در جیلی مکرنه.

دام بن شجان علی سر پیدوین بن گهین او ین هری گرینگ انتقل داری اکتیف کرنا خزمت ان گشتی نقاش کرن. اف مجار لسر باش کرنا ریان و دابین کرنا الک تریکیو آوه او خب تاندن آنان پیش خانه یان نو جنگ کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقوالن پولیسان.

بشک جنی قاشن هیسان کنا و گرا بو مالین خواه. بچار سرکنا پرسکنه کن ماینین بجاهی یه لهن گندان هاتنه چاندن.

لکولینا مکانیزمای به باندور جبر آگرنا و آنومسو گرگرنا اولهیا کسین کوفد گرین جهاده و قطانتن. دیجینی ده هر و حال سر مجارا والا گنا باره گهین لشکری جگندان دا کنشته جهان به اولهی و گرن مال و زوین خواه ها ده اخافتن.

اسر دمن نور الدين زنگي كو سال 1364 بريزايني پشت دور پرچه کرنا کاشرین گرینگن کو نور دی زنگی دی یک جسر کفترین خاین هری گرینگ ده که لحارس کار کریا و وینک بشین ویجی هلوشان دیا

Aku xaçperestine vere gerine le paşe jijmu feji ava kiriye. O da ko bebe ko bengehe ka parastine. U serde menzirina yan Eyyubiyan. Ko sala hesar sadunu dunahande heya sala hesar dissedu şazdade beri zayine. Hadi şehe ko el zahir gazi. Kure sala hittin kele heşe kele hako biçuk ve goran diye. Kele hako mazin. Ve ferman daya ko xudane ka mazin vere ko kolan. وریا گربه که ورین شاندیوی که او شکل کاریا کو وره گرتین دا کو ریا بلبر کو الکشانینا بگره و اف همان شوازا میماریا یا کو ویدجی کلهی هلب دا جیجی بکار اینا و ایریشا کو مولاخان کلها دا سال 1260 کو جا آلیه هلوکویا و کو راستیا ویران کریا مزن هاتیه باشه جی مملوکیان او جی نوشن کریا وکی کنا وندکا اداری و لشکری جی به کار آنیم.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچ اب زمانه کردی و نهاش رادو دلال بولتا و نوچه یان گه داری دیکنی. برجاری ها سوریه دو مرهرجان زارو کام بتری دیده که سوریه جاره یکم ایکو بجداری ها چاله که مرهرجان زارو کام نفنتویی که تری دیده با و مرهرجان ها دو که 18 نیسانه ده لپایتخت ترکیه انقرایه دست بگریه او که دی هاتیه حتی 24 مها که بردوان بکه نیزی کیسا والات جیجه چار آلین جیهانه بجدارن که اف نیشانه که پرنگیه میراتیه مروواهیه اوشانده یکا فرمیه سوریه که جه 13 که زاروکان بکته ده بین که چاو دیریاره ببریه چانده زاروکان آوازارتا چانده ده نمرتیه والاده که او زاروکن هونرین جمیراتا سوریه وکی که رقصین گلیری و ستران و فلوکلوره که تاپولین هونریه او کارین دستان این که افرینریه زاروکن نشان دیدن و پیشگشت کرده.

زوری ده به بری آرگ هندونه تیرو زور لکندیا کولی آلی روش هلاتا گورستانا باجارا که ال مورایه یه کلگو رکا به کمیسه که چه سادین که نناسته مهدو بو هاتبون دیتن و که دزگهین که پروردارایه لیجیها که و یری دست بله کولینین که قانونی کرنه.

وقرانت نجنازه سوريا شدد نانه که همازن لوشه و وریاته که لین گشتی شدستای گشتی یا کل دریای گمرگه ده رقان یکو جنازه هفته و ششوالات یا سوریه که شدد نانه ده انجامه که اون بباران اسرائیلی ده جیان خوش دستانه ده بون که برباس بو سوریه بون الوش دیار کریا کوج مها آداره و هشمار گیشتیه یا جنازه این در بس بویی کو گیشتیه صدو هشته کو هفته و شجی جوانه ده ایشین ده هاتنا کشتنه و سو هفتی کو جنازه جیده دریای کو جدیاته ده کو دیاس بویا کو سو نهشی جی دریای کو جسوره ده کو در بس بونه دسمه کرنا گشتین که آسیمانی ترکیه و قطر که بر بشامه و دسته گشتیه که بالا فراوانی سیزن سوریه روشو پیشمه را کندیه که هیلین که آسیمانی ترکیه که ده یکی ایگولان سال 26 شانده و که گشتیه خاییج بو که بال فرگهانا و دیار جامه دسمه بیده که هروها ریحاتی را کنده که گشتین که هیلین آسیمانی جیین که قطره دیده هیه که فلانی اصیه ده پروژه جدایی ده جیهاتیه ده همان دمه ده جیده سپیده کن. گشتن ناو بره استانبوله و هیلو بکو پارگندین ای آجی چه که ترکیه گشتن ای خاین که آسیمانی دناو بره بالفرگه هادا که سبه ها که گو کچنگ کستانبوره او که بالفرگه هانا و دولتی ها هلو بده جیلو کرنه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی و نهاش رادو دلال بولتا نوچایان گهداری دکلی. برجاری ها سوریه دو مرهرجان زارو کام به تریتی دکو سوریه جاره یکم ایکو بجداری ها چالکی مرهرجان زارو کانم نتویی اکو تریتی دبا و مرهرجان دکو 18 نیسانه ده لپایتخت ترکیه انقرایه دست بگریه او کودی هاتیه حتی 24 مهاکو بردوان بگه نیزی کیسا والات ریجه چار آلین جیهانه بجدارن که او نیشانه که پرنگیه میراتیه مروواهیه اوشانده یکا فرمیه سوریه که جو 13 که زارو کان بکته دبین که چاو دیریاره ببریه چانده زارو کان آوازراتا چانده ده نمرتیه والا دکه او زاروکن هونرین جمیراتا سوریه وکی که رقصنگه لیری و ستران و فلوکلوره که تاپولین هونریه او کارین دستان این که افرینریه زاروکن نشان دیدن و پیشگشت که

Slav uriş gahdarin mahijja u dilal. Am du bernamaya abad gafit man bajarin. Kaj Juliana Borama. Briya radio dilal. U khalaka maya iru lisir gundiya shuneya. Wurem bihevre vi gundi u diruka vi gundi nasdike. Au gunda çina avdara Urfu ata tevi gundi çina. Gundiya şuni, je ari cehu erdin gariba. Gundiya şuni lafçaya bulbuleku, lav kantona efrini dikeba. Uli gunda variba kure helebi, ku gundiya şuni dikeba. او بقاسی ده هتا 15 کیلومتری لناوند دا باجاری فینی دوره او گند لسر هری مکا چیاییه او به ایوین چاندینی این کو برهم داریا او دور پیش کریه او اصلا ناوی گندیه شونه ده کو باور کرین کو ناوی اشون لپیوا کردی اشون آنجی اشونا در کتیا کو دیوتایا هیلی آنجی جه کو هیلی ناتلی ده جه کرین او دبکو آواهی کف نشوبی یک گند آنجی شوازا جیان آوی کساده او خوزایی نشانده ده او گندیشون جالی دیروپه سردمی کمنار گندی شاهده گلک سردمی دیروکی کریه او دناب دشی سردمی رومانی وزانسی او شوبی انفانجی سردمی کووکی دیر او خرابی این کمنار او درد که بنورن دیته او سردمی اسلامی دشی گند خودی گلک آواهی اسلامی او چند آویجی پشتی بلا وونا اسلامی لحر ایمای جور بویه. او سردمین عثمانی. گند بشکی جکو امپراتوری عثمانی بو که کارکتر که گندواری پارستی ها که به چندینی آوه که گریدای بو. او چند جی. گند خودی چنده که گندواری یا کوره. او کردی اونشته جهی ویجی به عادت او کبنشو بین کردی و گریدای نه. اونشته جهی گندیشونی جی کو کردن، او هم عربن، او هم کردن یزیدینه. یعنی جبنا وکیدن تیناس کردن زردشتینه. و نشته جهی بی کو زرافایا که کردی یا جوداد آخفن. او که تنیش بو هریمای تایبته. او ججنی کردی این کم نشوپی. یعن وکی نوروزی او جبنی جی ججن اسلامی تینا پیروز کردن.

شونه هجمار راستي يوجي خاني لقد اشونه دا يزاني لقد جي كوجك چاندا تاخين كونش تجهبوني بيكتي ودن ديكين كو نفوسين لقوري هريماي وشرطو مرجن هياكو دوكو هيرا ود السالن داويدا گنجی گل گهرتنا کوبان دور بیه. وقتش بریه اجبار کارو شاور وحیه کوبیه سر زمان گهرتنه دنفوسه ده. او جهنتی رو کی و آرکولوژیک. درن کو کمنار این کودی رو کوان فتکره سر زمان بزانسی. او خرابه رومانی این کل در دورا گنتی ندیتن. او کود تفرین لچیای این در دورا دبه کود به گوگورستان دیرو که آنجی خرابایی کبنار هبه و نشته جهین گنجی نشته جهین آشونه کرده کو به عادتن خاکب نشو بین کردین وکی میوان پاوریا و جور مردیه دکو دست نشانده که بزانی گنجی بو دبارا خاجی بگیرانین خا دبارزن وک چاندینی چاندینی دارین زیتونن زبین زیتونن او گرم او رزان او سبزایان و هبین هش برژی وک میسک و نوک و گنم لیهندک مالبت جی خودان کرنا پاز و ساوالان خودان دیکن او وها جی خودا کرنا کو آلا جنوکی پیز و بزران او گند به هلبرینا زیتا کو زیتونا یا کو ده ناف نایی هری باشه و این هری میجی کو ده هسپانزین و ناف داره او جبر کو جی کو گنده کلی ده فرکا چیاییه او دیمن این میجی بی چیایی و گلیین در دوره کو به هیواندانیه را کو او یک جی اجبو کو میوانین کو آرامین خوزایی تدبیر دیکن او جه اکی اداله او جالی چاند و زانستا کو دیرو کوی گندی خانده کارین گندیه شونه گله کنه مینان ده زیاران و بیشیشکان و درمان سازان و خانده کارین زانستی کو و خانده کارین باور نمایا کو بیره هنه و خانده کار جور بجور کو توی گندی ده هنه اولیفر ام گیشتن داویا خلکم ایا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهتر کرناوا و ام هیوی دارن هندکی بخاشی ده بمینه.

باشو خوش بگهدارن ما عزیز و دلال ایرو امبورا برنامه سوریه دیدلی دیرو کده و جولیانا بورا ما بریا رادیو دلال

كوبلنتيرا وجهي جيناتن كوستوفيا لهات بو كوسيورانجن دا كوتشاف داريا كو مرا هراميدكا وكو انتكياي دناون دا كوناون دا خاج فرازينا يوجي دماكو بهلا بيرا دليبر خدانا كو اسلاميجي كو گردر دا وجبر كو برجهن كو ويجي چياي اگر كو دشتين ناويا يجي كو اسكندرونا بزلالي تناديتن او کور اسلافامیا دیرو کی آفره سردم و بزانسی که سال نسد و پنجو نهانده زنکل لحقا سینو را ببرچک بویا که بزانسی آوا کرو بو دا که باندورا خاش لبا کور سوریه نو بکه او داگر کرنا که خاش برازنم که سال هزار اونو دو هفتان ده بری زاینده دما که همالیا یکمی که کده دسته که خاش برازنه و بکو ناویجی جسترو منجی هرانجی هاتا نسین و وکی که یک جه به هسترین که لهم پیشنگه که این کمر شهیان انتاکیای زهاتا هسپانده.

کمی گرینگی استراتیجی جیگو ارنگاری که لها لسر گرکی گو دست کار و آنجن گرکی خوزاییاتی راست کرین خاطا آفا کرین کجا آستا باشا.

اسر دمن نور الدين زنگي كو سال 1364 بريزاني پشتی دور پرشه کرنو کوشرین گرینگین کو نور دی زنگی دی یک جسر کفترین خاین هری گرینگ ده که لحارس کار کریا و وی هنک بشین ویجی هلوشان دیا دا کو خاش پرستنه ورگرینه لی پاشی جیجمو فجی آوا کریا و دا کو ببکو بینگه که پارستنه و سرده من زیرینه یان ایوبیان کو سال 1129 هانده هیا سال 1216 ده بری زاینه قادی شهی کو الزهیر غازی گره صلاح الدین کلی هشه کلیه که بچوک بگورم دیه کلیه که مزین وی فرمان دیه که خدا نکا مزین وره که کولان و ریا گربه که ورین شان دیوی که و شکل کاریا که وره گرتین دا که ریا بلبر که الکشانینا بگره و افهمان شوازا میماریا یا که ویدی کلیه هلب ده جیجی بکار اینا و ایریشا که مولاخان کلیه ها دی ساله 1260 کوج عالی ملوکویا و کراستیا ویران کریا مزن هاتیا باشه جی مملوکیان او جی نوشن کریا و وکی کناوندکا اداری و لشکری جی به کار آنیا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچ اب زمان کردی و نهاش رادو دلال بولتا نوچهان گهداری دکلی. برجاری آسوری دو مرهرجان زاروکان به تریتی ده که سوری جاره یکم ایکو برجاری یا چالکی مرهرجان زاروکان نونتویی یکو تریتی ده با او مرهرجان آده که 18 نیسانه ده لپایتخت ترکیه انقارای دست بگریه او که دی هاتیه حتا 24 مها که بردوان بگه نیزی کیسا والات جیجی چار آلین جیهانه برجارن کو اف نشانا کو پرنگیا میراتیا مروواهیه او شاندایا کا فرمیا سوریه کوجو سیزده کو زارو کامپیکتی دبن کو چاو دیریاری ببریا چاندا زارو کان آوازراتا چاندیدن و نرتیه والا دکه او زارو کن هونرینج میراتا سوریه وکی کو رقسنگلیری و ستران و فلکلوری کو تاپولین هونریا او کارندستان این کو آفرینریا زاروکا نشان دیدن و پیش گشتی که شلوبانا بریارین لسرکو حوالین کو دروائی چافکانین میدانیا کو بلگایا کو بریاریا کو بانکانا ویندیا سوری بلاف کرنا کو دیده جی کو ریوازی نو کو دباری حوالی کو دروائی دا هنه او لگو راوی کو بریاری جی بانکا او کو پرگردانی کو بیف هاو گوهرتنکا دا برا

مجبورن کو حوالین کو بریا تورن جیهانین کو وکی مونا گرمی او وساطن کو اینه کو تینا فلیرائن سوریه دبن خاندویا وان وفکو آگاهیه پیشتی ویکو یکی حالتنا کو پارا پارزگاها بانکانا ونتیا حبونا بریارکیا کو وساجی رد و کربور و اوی اکشی کو گومان لسر راستیا و بلگه جی چه دکا؟ و کرنا دریای سینور که یروبایا که تفکرا در بسپوناری و که دریای سینور اکو یروبایا که لپرزگاه هسکه نسبه کریا و افجی که نیشانا و گرا که خزمت گوزاری اندناف برا سوریه و عراقی ده و یک کامی که یکم این ریوایی این که حاطنا پیشوازی کرن و هموی که آماده کاریش بو که حسن کرنا که کرو بارن و جی حاطنا کرن. اما دا کرنا ناوند دا کوششتنا گورچکان لخان شیخونه کارنگو اما دا کرنا ناوند دکا ششتنا گورچکان کو دلیزیا لباجار خان شیخونه لگونداواریت لبه باور دوام دکه و افجی کو ناوند دا ببشتگره ناوند دا شاها سلیمان آلی کاریا بکو هفت کاریا ریو بریت اندرستی خودی اما دا کرن دا کو خزمتین نخاشن کو گورچکان بکه. دیتنا گوره که به کومیل دیر زوری ده و بری عراق هندونه دیر زوری لکندیا کول آلی روش هلاتا گورستانا باجارکی المورایی که گوره که به کومیسی که چه سادین که نناستی نهتو بوحاتبون دیتن و که دزگهین که پروردارداری لیجیها که و یری دست بیلی کولین که قانونی کرنه. و گراندن جنازه سوریه جلبنانه که مازن علوش ریوه بریاته که لین گیشتی جدستای گیشتی یا که دریای ایگو ملکه ده را گهندیه که جنازه هفته و شش والات یا سوریه که جلبنانه ده انجامه که اون بو باران اسرائیلی ده جیان خوش دستانه دابون که برباس بو سوریه بون علوش دیار کریه که جمه آداره و هجمار گیشتی یا جنازه این در بس بو ایگو گیشتیه صدو هشته که هفته و شجی جوانده ایشین دهاتنا پشتنه و سو هفتشی که جنازه جیده دریایی که جدیاته ده که دیاس بویا که سو نهشی جی دریایی که جسوری ده که درباس بونه. دستبیکرنا گشتین که آسیمانی ترکیه و قطر که بربشامه و دسته گشتیه که بالا فراوانی سیون سوریه روشو پیشمه را کندیه که هیلین که آسیمانی ترکیه که در یکی ایگولان سال 26 شانده و که گشتیه خاییج بو که بال فرگهانا و دیاجامه دستبیده که هروها ریحاتی را کندن که گشتین که هیلین آسیمانی جیین که قطره دهی کو فلانی اسیا ده کو جیجه دایی ده جیهات یده همان دمی ده جیده سپیده کن. گشتن ناو برا استانبول و هیلوه کو پارگردین ای آجی چه کو ترکیه گشتن ای خایین کو آسیمانی دنا برا بالفرگه هادا کو سبها کو گو که چنگل کستانبوله او که بار فرگه هانا و دولتی ها هلوه لجه نو کرنه.

ور پرسی هره ما عفرینی سردانا گندو باجارو گنوی دیگه. بریز خیرو اداود بر پرسی هره ما عفرینی دیگر روی بر یا هره می روی بر کارو بارن سیاسی و تکلین گشتی و شانده یک جر روی بر یا هره می سردانا که میدانی لچند گندو باجارو گن هره ما عفرینی گر. دیده ما سردانه ده شانده دنشته جن گنده زارده آقیبه باسله جلبره و خرب گیره جویان.

سر پیدوین بنگهین اوین هری گرینگ انتقل داری اکتیف کرنا خزمت ان گشتی نقاش کرن. او مجار لسر باش کرنا ریان و دابین کرنا الکه تریک او آوه و خب تاندن آنان پیش خانه یان نو جنگ کرنا دبستانان اکتیف کرنا قرقوالن پولیسان.

بشک جنی قاشن هیسان کنا و گرا بو مالین خواه. بچار سرکنا پرسکنه کن ماینن بجاهی یه لحن گندان هاتنه چاندن.

لکلینا مکانیزمای به باندور جبر آگرنا و آنومسو گرکرنا اولهیا کسین کوفد گرین جهاد و قطانتن. دیجینی ده هر و حال سر مجارا ولگرنا برای گهین لشکری جگندان داکنشته جهان به اولهی و گرن مال و زهین خواهد آخفتن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟
2: آنها جادو دلال بولتا نوچایان گهداری دکلی.
1: برجاریا سوریه دو مرهرجان زاروکان به تریتی ده کور سوریه جاره یکم. ایکو برجاریا چالکی مرهرجان زاروکان نوچاویی یکو تریتی ده با. ام مرهرجان آده کو، 18 نیسان ده لپایتخت ترکیه انقره دست بگیریه او که دی هاتیه حتی 24 مهاکو بردوان بگه نیزی کیسا والا

جی چار علیین جیهانی بجدارن کو ایف نیشانا کو پرنگیا میراتیا مروواهیه وشاندهی که فرمیا سوریه کو جو سیزده کو زاروکان بکته دبن کو چاو دیلیاری ببریا چانده زاروکان آوازراتا چانده ده نمرتیه والا دکه و زاروکن هونرین جی میراتا سوریه وکی کو رقصین گلیری و ستران و فلکلوری کو تاپولین هونریا و کارین دستان این کو افرینریا زاروکا نشان دیدن و پیشگشت کردن.

Ukrayn Kodervayi Çafkaniyin Meydaniya Kobelgaya Ka Biryariya Koban Kanavyen Diya Suri Belaf Kirna Kote Deji Ko Rewaziye Nu Kodabari Havali Kodervayi Da Hene Ulu Gura Ve Kobelyari Jibanka Uko Pargerdaniye Ko Bev Havgu Hartina Kada Vra Mujburin Ko Havali Kobelya Torin Jihane Ko Viki مونا گرمی او وساطین که اینی کتینا به لیره این سوریه ده بین خاندویا وان و افکو آگاهیه پیشتی وی که یکی حالتنا که پارا پارزگاه بانگانا وندیا هبونا بریاره کیا که وساجی رد و کربور و او یکشی که گومانه لسر راستیا و بلگه جی چه دکه؟ و کرنا دریای سینور که یروبایا که تفکره در بسپوناری وی که دریای سینور ایکو یروبایا که پرزگاه هسکه دست بگریا و افجی که نیشانا و گرا که خزمت گوزاری اندناف برا سوریه و ایراقی ده و یک کومین که یکم این ریوایی این که حاطنا پیشوازی کرن و همویی که آماده کاریش بو که حسن کرنا که کرو بارن و انجی حاطنا کرن اما دا کرنا ناوند دا کششتنا گرچگان لخان شیخونه کارنگو اما دا کرنا ناوند دکا ششتنا گرچگان که دلیزیا لباجار خان شیخونه لگونداوارید لبه باوردوام دکه و افجی که ناوند دا ببشتگره ناوند دا شاه سلیمان آلی کاریا بکو هفت کاریا ری ببریه تندرستی خودی اما دا کرن دا که خزمتین نخاشن که گرچگان بکه دیتنا گوره که به کومیل دیر زوری ده و بری آراغ هندونه دیر زور لکندیا کول آلی روش هلاتا گورستانا باجارکی المورایی یک و گوره که به کومیسی کو چه سادین کو نناستی نهدو بو حاطبون دیتن و کو دزگهین کو پروردارداریه لیجی ها کو و یری دست بیلی کولینین کو قانونی کرنن.

وقرانتنا جنازه سوريا شدبنا نيكم وازنا لوشي وبرياتي كيرين كيشتي جدستاي كيشتي يا كو دريا يكو ملكيدا راقان يكو جنازه هفتي وششوالات يان سوريين كو شدبنا نيد انجاما كو ومباران اسرائيلي تجيانا خوش دستانا دابون كو ارباس بو سوريا بون الوش ديار كريا كو جمها آداري فو هجماري كيشتي يا جنازه يين در بس بو ايكو كيشتي سدو هشته کو هفته و شجی جوان ده ایشین ده هاتنا کشتنا و سو هفتشی کو جنازه جده دریای کو جدیات ده کو دیاس بویا کو سو نهشی جد دریای کو جسور ایده کو در باس بونه دسمه کرنا گشتین کو آسیمانی ترکیه و قطر کو بر بشامه و دسته گشتی اکو بالا فراوانیا سیزن سوری روشا پیش شمیرا کاندیا کو هیلین کو آسیمانی ترکیه کو در یکی ایگو لان سال 26 ده و کو گشتی خاینج بو کو بال فرگهانا و دیا جامه دست بیده کو هروها ریحاتی را کاندن کو گشتین کو هیلین آسیمانی جیین کو قطره

دهی کو فلان یاسیه ده پروژه جدای ده جیهات یده همان دمی ده جیده سپیه دکن. گشتن ناو برا استانبول و هلبک و پارگاندین ای آجی ترک و ترکیه گشتن خاین کو آسیمانی دنا برا بالفرگه هادا کو سبها کو گو کچنگل کو استانبول و کو بالفرگه هانا و دولتی ها هلبه دا جیلو کرنن.

میوانی کو ما بواره آخوین پیش راز کرن کو گل نهاج سالن بری اولتر اوری کو بیکتره و به هابونا هن خزمتن بینگهین این وکی دوره رونشتنه خارنگهن پچوک و کامیونن خارنه هر و هازی دبونه گیرنگ ده تیگلیا جبو قی کوانی و قیگن پچوک ده و هر و ها هجمارک مزن جمال بطن کل پراوین گلی ده جوین کود داویا هفته ده بزارو کمال بطن تجینه دست نشان که.

میوانک جمچگهان مره گوت میدان که بیرانینا زاروکت یا مده حوینه و ایرو از بزاروکن خوره و دیگرم داکو نیشانیوان بدم که بدوی هینجی لولات مهیه ین دیجی بانگا باش کرنا بناسازی که بر بگوله وده چه نو جن کرنا دستاوانه و افراندنا دورین خزمت گزاریه ین برفره و رین کرنه داکو گوله و گوهرینن هاوین کنگه آکو به تواهی.

دنیزی که لیدان خوزای و راحتی بمینن به وی آوائی مخلق آخوا بداوی کر سپاجه بو گهداری کرناوه لبرنامه یا بدویا جیانا لعفرینی لبنده خلق اکنو بین و هر تن بمینن ده خیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ من نهاش رادو دلال بولتا و نوچه یان گه داری دیکنی. بر جاری ها سوریه دو مر هرجان زارو کم به تریتی ده کو سوریه جاره یکم ایکو بشداری یا چالکی این مهرجان زاروکان او نتویی یا کتری دیده با او مهرجان آده که 18 نیسانه ده لپای تخت ترکیه انقارای دست بگیریه او که دی هاتیه حتی 24 مها که بردوان بکه نیزی کیسا والاد ریجه چار آلین جیهانه بشدارن که او نیشانه که پرنگیا میراتیا مروواهیه اوشانده یکا فرمیا سوریه کجو سیزده کو زارو کان بکتیه دبین کو چاو دیریاری ببریا چاند زارو کان آوازارتا چانده ده نمرتیه والا دکه او زارو کن هونرین جمیراتا سوریه وکی کو رقصنگه لیری و سترار و فلکلورین کو تاپولین هونریا او کارین دستان این کو افریناریا زارو کان نشان دیدن او پیشگشت که شلوبانا بریارین لسر که حوالین که دروائی چافکانین میدانیا که بلگایا که بریاریا که بانکانا ویندیا سوری بلاف کرنا که تهدشی که ریوازی نو که دباری حوالین که دروائی ده هنه اولو گوراوی که بریاری جی بانکا او که پرگردانیه که بیفهو گوهرتنا که ده برا مجبورین کو حوالین کو بریا تورین جیهانین کو وکی مونا گرمی او وساطین کو اینی کو تینا پر لیرائین سوریه دبین خاندویا وان و افکو آگاهی پیشتی ویکو یکی حالتنا کو پارا پارزگاها بانکانا ونتیا حبونا بریا رکیا کو وساجی رد و قربون و او یکشی کو گومانین لسر راستیا و بلگی جی چه دکا و کرنا دریای سینور که یروبه یکو تفکرا در بسپوناری و یکو دریای سینور ایکو یروبه یکو لپرزگاه هسکه دست بگریه و افجی که نیشانه و گره که خزمت گوزری اندناف برا سوریه و ایراقی ده و یک کومی که یکم این ریوایی این که حاطنه پشوازی کرن و هموی که آماده کاریش بو که حسن کرنا که کرو بارن و جی حاطنه کرن. اما دا کرنا ناوند دا کشش

Sena gurçika li xan şeyxonê karên ku amada kirin navên deka şûştina gurçikan ku derêziya li bajarê xan şeyxonê li gunda awariyê dilibe bawerdewam dike û ev jî ku navenda bibiştgireye navenda Şaha Silêman alîkariya be ku hevkariyarê veberiya tendurustiyê xwedê amada kirin da ku hizmetên nexaşên ku gurçikan bike. دیتنه گوره که به کومیل دیر زوری ده به بریا را گاندنه دیر زوری لکندیا کول آلی روش هلاتا گولستانا باجارکی ال مورایی که گوره که به کومیسی که چه سادین که نناستی نه دو بو هاتبون دیتن و که دزگهین که پروردرداری لیجی ها که و یری دست بیلی کولینی که قانونی کرنن. گراندن جنازه سوریه ژ لبنانی که مازن لوشتی و بریاتی کلین گیشتی ژ دستای گیشتی یا کو دریای گومرگی ده راکان یکو جنازه هفتی و شش ولاتیان سوریه کو ژ لبنانی ده انجام کو اون بو باران اسرائیلی ده جیان خوش دستانه دابو کو در باس بو سوریه بو الوشتیار کلیا کو ژ مها آداره و هشماره گیشتی یا جنازه این در باس بو ایکو گیشتیه سدو هشته کو هفته و شجی جوانه ده ایشین ده هاتنا خوشتنا و سو هفته کو جنازه جیده دریای کو جدیاته ده کو دیاس بو یکو سو نهشی جی دریای کو جسوله ده کو در باس بونه. دسپیکر نگشتین کو آسمانی ترکیه و قطر کو بر بشامه و دسته گشتی یکو بالا فراوانی آسی و مصوری روش پیش شمی را کندی یکو هیلین کو آسمانی ترکیه کو ده یکی ایگولانی سال 26 شانده و کو گشتی خایش بو کو بال فرگهانا و دیار جامه دست پیمیده که هر و هاری هاتی را کندن کو گشتین کو هیلین آسمانی جیین کو قطره ده دهیه که فلان یاسیه ده که جیجه دایی ده جیهاتیه ده همان دمی ده جیده سپیه ده که. گشتن نو برا استانبوله و هیلو بکو پارگردین ای آجی ترک و ترکیه گشتن ای خایین که آسیمانی دنو برا بالفرگه ها ده که سبه ها که گو کچنگ کو استانبوله او کو بالفرگه ها ناو دولتی ها هلو بده جیلی کرنن.

خوابشو خوش بگه دارین ما خوشاویستو دلال ایرو برنامه اما هون کلی سر افرینه چی زانون و اجو لیارا خور اما بریا رادیو دلال و خلکم ایا ایرو لسه کلوشکا قیباره ورم هفره دیرو قوی کلوشکه ناستکن و کنگو کلوشکه ها تا آوا کرین و دا بزرانتن

لیشتر جوه و خانیه نوه لسر آفرازات شیعه لیلونه رز به و او 3 کلومتره لبرش هلاته باجاره افرینه دکوه و گلیه افشه و دکه که دو پرچه بشا با کراقی باره و یا بشا جیکو اریشیکو و زرمازینیا کفره هنه لبرانی آوان هلوشینه لوی سمتی ده جی کب که ورین آوا کریین مزن به کولاندن را دینا در او جی دست نیشانده دکن که او جیه لدمن که ونشین آوا بونه او لین آوا دو زاهیا لباکوی روش آوای گنجی او لین آف برادورا هفزت متر جی کو گرک هیه قوالن کلوشکی قیباره لسرین او جی رنگین که وری او کو آواهی آوی جی خیاده با کو او جی ست سال ناوینده یا و زمانی کو ده پرتو که خاده جی کو دیرو که هله بی و ده بویرن سالا کو هزار و سی ده بلی زاینی ده جی چه راوی بویا او گوتی جی کو او پارگه هکا کو مسلمانا بو لی هم برا کو الفرنگان کو دان آویجی ایلی قیبار بو و او را کود سپیکا ست سالا سزده هم بری زاینی ده جی کلوش که که گرین بو و یا قود جی و الهم آویجی کل داباری که ویجی گوتیه که او کلوش که زور پارستیه.

روش آبای کروش که به دورا کیلومتری جه کیدن هیا به نوی کو ال دیواران دیناسی و بلکی تیکیلی اویجی جه به ال اریا قباره کو خدا نویجی کروش که را هبو و هیجای آیجی کو امد بیجن کلینی با کو یکی جسد سالا بیستان قباره نافند کوری باتیا ایزیدیان کو نفچه چیای کرمیش بو او را دمامشی کوهی نوینجی شینه یاوه لسر اولی ایزیدی بو.

ام گشتنداوی خلکم یا ایرو با جولیانا خورا بوم بریا رادیو دلال و ام بنداما بن هیا خلک کتن و هم کیفو خاشیده ببینن یلک سپاب اجبو گوهدن کرناوه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ من هشاد و دلال بولتا نوچایان گهداری دکلی. برجاریا سوریه ده مرهرجان زاروکان به تریتی ده که سوریه جاره یکم ایکو برجاریا چالکی مرهرجان زاروکان نتویی که تریتی ده با ام مرهرجان ده که 18 نیسانه ده لپایتخت ترکیه انقارای دست بگیریه او که ده هاتیه حتی 24 مها که بردوان بکه نیزی که سو والات ریجه چار آلین جیهانه برجارن که اف نیشانه که پرنگیا میراتیا مروواهیه و شانده یکا فرمی

یا سوریه کجو سیزده کوزارو کان بکتی دبن کوچاو دیلیاری و بریا چاند آزارو کان آوازارتا چاندی دن و مرتیه والا دکه او زارو کن هونرین جمیراتا سوریه وکی کو رقصین گلیری و سترار و فلوکلوری کو تاپولین هونریه او کارین دستان این کو افرینریا زارو کن نشان دیدن و پیشگشتی کن.

Aliye'nin kodervayı Çafkaniyen meydaniya kobelgeye ka biryariya kobankana vindiya Suri belaf kirna kote edeciko Rivaziye nu kodabariye havaliyen kodervayı da hene Ulu gora ve kobelyariye jibanka uko pargerdaniye ko Bev havgu hartına kada vira mecburin Ko havaliyen kobelya toren jihaneyen ko vaki Muna germiye o vasatın ko ili kotena ve lirayın Suriye'de ben Khanduya van vavko agahiye pişti ve ko Yeki hatına ko para parızga haban kanavantiya habuna briyarekiye Ko vasajı red bu kurbun O avi ekşi ko gomanin liser rastiya ve belgeye ji çeydike و کرنا دریای سینور که یروبه یکو تفکرا در بسپوناری و یکو در دریای سینور ایکو یروبه یکو لپرزگه ها حسکه رسپه کریا و افجی که نیشانا و گره که خزمت گوزری اندناف برا سوریه و ایراقی ده و یک کومی که یکم این ریوایی این که حاطنا پیشوازی کرن و هموی که آماده کاریش بو که حسن کرنا که کرو بارن و جی حاطنا کرن Ama da kırına navında koşuştuna gurçukan lıxan şeyhune karengu ama da kırına navında ka şuştuna gurçukan ko daliziya le bajari xan şeyhune le gunda variyed le be bavar davam dike vabji ko navında bebeştigireye navında şaha Süleyman Ali kariya be ko hafkariya re beberiye tandrostiye ko de ama da kırında ko hizmetin nakhaşen ko gurçukan bike. دیتنا گوره که به کومیل دیر زوری ده و بری آراغ هندونه دیر زوری رکندیا کول آلی روش هلاتا گورستانا باجارکی المورایی که گوره که به کومیسی که چه سادین که نناستی نهتو بوحاتبون دیتن او که دزگهین که پروردارداریه لیجی ها که و یری دست بیلی کولینه که قانونی کرنه

وقرانتنا جنازه سوريا شباب نانيكو مازن اليوشي ببرياتي كيرين كيشتي جدستاي بشتي ياكو دريا ايكو ملكي دا راقان ياكو جنازه هفتي وششوالات يان سوريا كو شلب ناني دا انجاما كو ومباران اسرائيلي دا جيانا خرج دستانا دابون كو لرباس بو سوريا بون اليوشي يار كيريا كو جمها آداري فو هجماري كيشتي يا جنازه يان درباس بو ايكو كيشتي يا سدو هشتی کو هفته و شش جوانده ایشین دهات نکشتن و سو هفته کو جنازه جد دریای کو جدیات داد کو دیاس بیا کو سو نه جد دریای کو جسور داد کو در باس بونه دسمه کرنا گشتین کو آسیمانی ترکی و قطر کو بر بشامه و دسته گشتی اکو بالا فراوانی سیدون سوریه روش پیش شمی را کاندی اکو هیلین کو آسیمانی ترکیه کو ده یکی ایگو لانه سال 26 شانده و کو گشتی خاییش بو کو بال فرگهانا و دیار جامه دست بیمیده که هر و هاری هاتی را کاندن کو گشتین کو هیلین آسیمانی جیین کو قطره ده دهیه که فلان یاسیه ده کجی جدایی ده جیهاتیه ده همان دمیده جیده سپیده که.

گهدارن هیجا دبول تنیات اندروستیا ایروده امی مجارکه گرین کوبوی پیشینی اک سرکه یا جیهانی رونی بکن تندروستیا درونی پیشکفتنین هری داوید ویواری دنه چنه لبنده بند.

د سالین دا وی د ګهرتنک راډیکال د اوای کو تندرستیا درونی ته د دیتن چی بویا او ای دی وک مجاره ک دوی امین نای حسواندن لی بلی وکی بشک یا گرتیا تندرستیا کشتی ده حسواندن

خستنا تندرستی یا جیهانی دست پیش خاره این نوجو و برفرح کرنا خزمت تندرستی یا درونی دناوندن لینیرینا سرطایی در آگاندن. با آرمان جاکو پرادنا ورا هاوجه داری و درمان کرنیده. نمازل ولاتن کم دیهات وره را کرنیده.

انجام پرسپکتیو پیشلوجی تبیوان پیشکفتنان دجواریا هری مزن پیدا کرنا پسپورن جهاتی لدورن دور دمینه لبله میلاجی هانی یا ایروین پیشرازگه کوه برهنان تندرستیا درونی و برهنان کلهل برین و آشتی و جواکیه.

این کسان پرژلی کلینری سر ترابه یا گنتیکی و نخاشنگیانی زده ببن تندرستی ها درونی نلوکسه لی مافکه بینگه هینه جبو هر کسی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی و نهاش رادو دلال بولتا و نوچایان گهداری دیکنی. برجاری ها سوریه دو مرهرجان زارو کام به تیریتی ده کور سوریه جاره یکم ایکو برجاری ها چالکی مرهرجان زارو کام نمتویی یکو تیریتی ده با و مرهرجان ها ده کو 18 نیسانه ده ده پایتخت ترکیه انقارایی دست بگیریه او کو ده هاتیه حتی 24 مها کو بردوان بکه نیزی کیسا والاد جیجه چار آلین جیهانه برجارن کو اف نشانا کو پرنگیا میراتیا مروواهیه اوشانده یکا فرمیا سوریه کجو سیزده کو زاروکان بکته دبین کوچاو دیریاری ببریا چانده زاروکان آوازراتا چانده ده نونرتیه والا دکه او زاروکن هونرنج میراتا سوریه وکی کو رقصنگه لیری و سترار و فلوکلوره کو تاپولین هونریا او کارندستان این کو افرینر یا زارو کا نشان دیدن او پیش گشتی که شلوبانا بریارین لسر کو حوالین کو دروائی چافکانین میدانیا کو بلگایا کو بریاریا کو بانکاناوین دیا سوری بلاف کرنا کو تیدجی کو ریوازی نو کو دباری حوالی کو دروائی دا هنه او لگو راوی کو بریاری جیبانگا او کو پرگردانی کو بیف هاو گو هرتنکا دا برا مجبورین کو حوالی کو بریا تورین جیهانی کو وکی مونا گرمی او وساطین کو ایلی کو تینه بلیرای سوریه دبین خاندیا وان و افکو آگاهی پیشتی وی کو یکی حالتنا کو پارا پارزگاه بانکانا وندیا هبونا بریاره کیا کو وساجی رد و کربود و او یکشی کو گومانه لسر راستیا و بلگیه جی چه دکه و کرنا دریای سینور که یروبایا کو تفکرا در بسپوناری وی کود دریای سینور ایکو یروبایا کل پرزگاه هسکه دست بگریا و افجی کو نیشانا و گرا کو خزمت گوزاری اندناب برا سوریه و ایراقی دا و یک کومن کو یکم این ریوایی این کو حاطنا پیشوازی کرن و هموی کو آمده کاریش بو کو حسن کرنا کو کرو بارن و جی حاطنا کرن اما دا کرنا ناوند دا کششتنا گرچکان لخان شیخونه کارنگو اما دا کرنا ناوند دا کششتنا گرچکان کو دلیزیا لباجار خان شیخونه لگونداواری دلبه باور دوام دیکه و افجی کو ناوند دا ببشتگره ناوند دا شاه سلیمان آلی کاریا بکو هفت کاریا ری ببریه تندرستی افرده اما دا کرن دا کو خزمتین نخاشن کو گرچکان بکه دیتنا گوره که به کومیل در زوره ده و بری عراق هندونه در زوره کندیا کول آلی روش هلاتا گورستانا باجاره که المورایه یه که گوره که به کومیسه که چه سادین که نناسته نهدو بوحاتبون دیتن و که دزگهین که پروردارایه لجیها که و یری دست بله کولینین که قانونی کرنن و گراندن جنازه سوری

یه شده بنانه که ما از نلوش ریبه بریاته که رین گیشتی شده ستای گیشتی یا کل دریای گمری گده را کن یک و جنازای هفته و ششوالات یا سوریین که شده بنانه ده انجام که اون بو باران اسرائیلی ده جیان خوش دستانه دابون که در باس بو سوریه بون الوش دیار کریا که جمه آداره و هجمار گیشتی یا جنازه یین در باس بو ای که گیشتیه صد و هشته که هفته و ششی جوانه ده ایشین ده هاتنا پشتنا و سو هفتی که جنازه جیده دریایی که جدیاته ده که دیاس بو یا که سو نهشی جی دریایی که جسوره ده که در باس بونه دسمه کرنا گشتین که آسیمانی ترکیه و قطر که بر بشامه و دسته گشتی یکو بالا فراوانی سیزن سوریه روشو پیش شمه را کاندیا که هیلین که آسیمانی ترکیه که در یکی ایگولان سال 26 شانده و که گشتی خاییش بو که بال فرگهانا و دیا جامه دست بیده که هروها ریحاتی را کاندن که گشتین که هیلین آسیمانی جیین که قطره ده دهی اکو فلانی اصیاد اکو جیجه دایی ده جیهاتیه ده همان دمی ده جیده سپیده کن. گشتن ناو برا استانبول و هیلو اکو پارگندین ای آجی تر کو ترکیه گشتن ای خایین کو آسیمانی دنا برا بالفرگه هادا کو سبها کو گو که چنگل که استانبوله او که بار فرگهانا و دولتی ها هلمه در جهیلو کرنم.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنك زلق.

یکیتیار خستنین نه حکومی یا جیهانی اسلامی. وقفه ترکیه کومله یا دلخواست پیشگی یا خواهی تواهی جبو هولدانین بیجین و آرامیال سوریه پیش راست گرن. افداخویانی پیشتی سردان میدانی یا شانده یکی جیهانی بو آخه سوریه یا ویمه هات.

لفه چارچوبهی ده سکرتری گیشتی یا یکیتی یا رخستن نه حکومی برز ایوب اقبال را وکل کو آرمانجا سردانه ده سریده نرخان زنا پیدوین راستین این نفوسه لسر عرده و پیش خستنا پروژه این کو بجداری آرامیه ده بین و بالکشاندنا سر و گوهرین استراتیجیک جدابین کرنا علیکاری امرووی عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دومدار این دم دریج بو. اقبال دست نشان کرد که انجام پیشنیارن و سردانی دو کنفرانس که تایبت در استانبول هات پیشکش کردن که پسپوران لسر ری بازن پیشگیری ها و جین و جنو و آوا کردنه و هر وحا دست نشان کردن ها سکتورن که هری زیده هاو جای مدخله یا لزگین نقاش کردن.

جعالی خواب سکرتر گشتی کومله یا زانه یا مسلمان دکتر محمد عبدالکریم الشیخ دست نیشان کرد که هولدان انهایی لسر پیشگیری که سکتور انگرینگن پرورده و بنا سازی جبلی هولدانا دیدنا چهار ساری اندامدار و نیزی کاتیه که رادیکال جبو پرزگرگین کسین

گرینن. بریز آرژان سالی سروک کمالایان او نتوائی لسر روشاهی شیرو وگر که در فتک راستین و بردسته. هیا جبو وگو هستنک ابلز بو قناخا پیشگفتن آل سوریه نمازه به سایا چافکانیا بردست و بریارداریا کولکتیو آکوژه هیلاره خستن این جواکا سویل و هادیه نشاندان.

دانه ده خسنا نام نتوهی جواکا سویل جوو بشگیریا سوریه دره یاوه یا ویجین ده تینه هف گرن. و بالکشاندنا زلال لسر جنو و آوه گرن و برهنانا لسر سرمایه مروان و کستونک بینگهینا آرام ماین ده. افرا پورا رادیو دلال بود. سپاس جبو گهداری کرنا و لوی برنامه ای. هجار اجوار نابیجم لبندا خلق نوبن. جبر که اف برنامه بداوی بو. هرتم بمینن دخیر و خشیه ده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچ اب زمانه کردی و نه شد و دلال بالتا نوچیان گهداری دیگری. بر جاری آسوری دومر هرجان زاروکان به تریتی دکو سوری جاره یکم ایکو بش جاری آچاله کی مهرجان زاروکان نوچویی یکو تریتی دبا و مهرجان آدکو 18 نیسانه ده لپای تخلا ترکیه انقارای دست بگریه او که دی هاتیه حتا 24 مهاکو بردوان بکه نیزی کیسا والات ریجه 4 آلین جیهانه بجدارن که او نیشانه که پرنگیا میراتیا مروواهیه اوشانده یکا فرمیا سوریه که جو 13 که زاروکان بکته دبین که چاو دیریاره ببریا چانده زاروکان آوازارتا چانده ده نمرتیه والا دکه او زاروکن هونرین جمیراتا سوریه وکی که رقصین گلیری و ستران و فلکلوره که تا پولین هونریه او کارین دستان این که افریناریا زاروکن نشان دیدن و پیش گشته که شلوبانا بریارین لسرکو حوالین کو دروائی چافکانین میدانیا کو بلگایا کو بریاریا کو بانکانا ویندیا سوری بلاف کرنا کو تیدجی کو ریوازی نو کو دباری حوالین کو دروائی دا هن اولو گوراوی کو بریاری جی بانکا او کو پاگردانی کو بیف هاوگو هرتنا کو دا برا مجبورین کو حوالین کو بریا تورین جیهانین کو وکی مونا گرمی او وساطین کو اینی کو تینا فلیرائین سوریه دبن خاندویا وان و افکو آگاهیه پیشتی ویکو یکی حاطنا کو پارا پارزگاها بانکانا ونتیا حبونا بریارکیا کو وساجی رد و کربون و او یکشی کو گومانین لسر راستیا و بلگیه جی چه دکا و کرنا دریای سینور که یروبایا که تفکرا در بسپوناری وی که دریای سینور ایکو یروبایا که پرزگاه هسکه دست بگریا و افجی که نیشانا و گرا که خزمت گوزاری اندناف برا سوریه و ایراقی ده و یک کومی که یکم این ریوائی این که

hatine pêşwazî kirin û hemûyê ku amadekariyê ji bo ku hesin kirina ku kirûbarên wan jî hatine kirin. Amada kirina navenda koşuştuna gurçukan lıxan şeyhone karen ku amada kirina navendeka şuştuna gurçukan ko deliziya le bajare xan şeyhone le gunda variye dilbe bavar davam dike ve evji ku navenda bebeştigireye navenda şaha Süleyman Ali kariya ve ku hav kariya reve beriye tandrostiye kodi amada kirinda ko hizmetin nexhaşen ko gurçukan bike. دیتنا گوره که به کومیل دیر زوری ده ببری آراغ هندونه دیر زوری لکندیا کول آلی روش هلاتا گورستانا باجارکی المورایی که گوره که به کومیل سیکو چه سادین که نناستی نهدو بوحاتبون دیتن او که دزگهین که پروردار رایی لیجی ها که و یری دست بیلی کولینین که قانونی کرنن. و گراندن جنازه سوریه ژ لبنان کو مازن لوشه و وریاته کلین گشتی ژ دستای گشتی یا کو دریای گومریکه ده راکان یا کو جنازه هفتی و شش ولات یان سوریه کو ژ لبنان ده انجام کو اون بو باران اسرائیل ده جیان خوش دستانه دا بو کو هر باس بو سوریه بو الوش دیار کلیا کو ژ مها آداره و هجمار گشتی یا جنازه یین در باس بو ای کو گشتی صدو هشته کو هفته و شجی جوانده ایشین ده حالتنا کشتنا و سو هفته کو جنازه جده دریای کو جدیات ده کو دیاس بویا کو سو نهشی جده دریای کو جسور ایده کو درباز بونه. دسپیکر نگشتین کو آسمانی ترکیه و قطر کو بر بشامه و دسته گشتی کو بالا فراوانیا سیبن سوریه رو شپین شمیرا کاندیا کو هیلین کو آسمانی ترکیه کو در یکی ایگولان سال 26 شانده و کو گشتی خایج بو کو بال فرگهانا و دیار جامه دسپیمیده کو هرو هاری هاتیارا کاندن کو گشتین کو هیلین آسمانی جیین کو قطره ده دهیه که فلان یاسیه ده که جیجه دایی ده جیهاتیه ده همان دمی ده جیده سپیده کن. گشتن ناو برا استانبوله و هیلو بکو پارگندین ای آجی تر که ترکیه گشتن ای خایین که آسیمانی دنا برا بالفرگه ها دا که سبه ها که گو که چنگل که استانبوله او که بالفرگه ها ناو دولتی ها هلو بده جیلی کردن.

بيتك وفي ثواني كل ثانية لها شكتك شكتك.

جحدت عيناك ذاك يا دمي أكذلك خدك يكحد قد عز الشهور.

يدق نافوس القلب يدق له حنايا الأضلع ما بدو.

باشو خوش بگه دارن ما خاشاوی ستود لال ایرو ام بورا برنامایا لسر هلبستان و جولیانا بورا ما بریا رادیو دلال او خلقم ایا ایرو لسر هلبستانی کمیرا الی بدر خان یا هلبسته خانی ورن به هفره گهداری هلبستی وی بکن.

ایشن داویه خلکه ما یا ایرو که اجولیان اپورا بو بریاراتی و دلال و گلک سپاس جبو که هتر کرن آوا و بند آما بین هیا خلکه کدن و هل بسفانه کدن و هل بسته کدن و هنده کیف خاشی